Арқаңызда ешкім болмаған тағдырдымы жан тікіп тұрышын. Бұл елда меніш асан әмәс. Толы халада ұзақыча нәтижесіні көрәнмейсіз, әмі үмітін өзіп әтмә. Чекініш елуңыз қамуған чақ, әң тез тәрәкі қылыға вақтыңыздыр. Достым Шауя оқыш бүткізіш алды да, айатыдығы әң қиын күлләні баштан кетчірді. Айлә вә мұхабытыда көңілсізлік болып, бірлі вақытта қызметті оңылсызлық құчырап, бір кечетіла ешнімісі йоқ адамға айылынып қалды. Әсілі язлық вә қышлық тәтіліні деңіз бойыдегі дачысады өткізіп, арам чағылырда даим саяхатке чықып тұратты. Мәктәпті келіп қызмет қылыдығалықы му асасан мұқымныш болған еді. Әмділі оқыш бүтірген чағда тұйықсыз өзгіріш болып, оныңға таяр болған қызмет орныға башқыл асапланды. Шу сәвәптің оқыш бүткізген оқуғычыла қызмет тапыдыған алтын пәсіліні өткізіп қойып, мұқым қызмет депіш пұрыстыдың тамамен құрық қалды. Амалсыз қалған Шауя, өзі ойлап мұ бақымыған бір қызметіні қылышқы мәжбүр болып, 900 юан маш білән ялғыз тұрышқы башылды. Ешқандық үйләншікі болмыған бір қыз, әр түрлік ішлаға пәрвақымай, натону сахада ішіні нөлдің башылды. Ихтимал, бұл мәркізі шәһәрді ялғыз тұрышып атқан яшланың ортақ сәзгүрәштісі болсы керек. Маш төвән, қалам хақы мұ аз. Отыр есап білән, мұн қатке 70 юан есаплығанда, 3-4 мұн қатлік алайды бір парчы мақалының қалам хақы 200 юандын ашмайды деген кеп. Мұшы 200 юанны тепіш үшін бір қанчы адамны іздәп тепіш, алдын материал таярлаш, бір қанчы саат зиярат қылыш, бір қанчы саат рәтләш, мақалыны езіп болып, яны бір қетім түздіп чықыш керек еді. Башқыла бір қанчы күнді бір парчы ясса, о бір хаптыда 5-6 парчы язатты. Күндізі чепіп юріп, хабар топлыса, кәшта олтырып, зиярат хатерісі язатты. Әң көп болғанда, бір күнді 10 мың хатлық мақал езіш, оның үчін нормал іш боп қаған еді. Кәсби боғалықы, шәнчілік боғалық үчін журналла, нәшірятла іш бердіған болды. Қалам мақы өсіп, мың хатке 200 юандың 500 юангіче алалайдыған болды. Кейін іш бәрмай қоймысуын деп, мұхаррилада яқш тәсір қалдырыш үчін бір парчы мақалыны қайт-қайты төзі тәтті. Бәт тошмай қалса, жидді мақалыда үчін мұхаррила оны іздішетті. Чүнкі о ішіні тез бүткізетті. Кеч-кечелеп ішлеп чыдымығанда саатыны сәр саат төткі тәңшеп қойып, бірден ұқылып алады да саат 9-да ішқы беріштің бұрын, яны бір қанчы саат қызмет қылатты. Мән оныңдың мұшындық жапалық ішлішіңіз кейін яна үлгіргедек баяшат яшаш үшін мұ деп соғырдым. О мұндақты де. Еш қандақ арқы теркім йоқ. Қылып атқыным көп пұл табыдыған кәсіп мұ әмәз. Өзімге аян. Мұшындық жан тікіп ішілген тағдырды мұ, яны 5 елден кейін көп болса отыр қатлам тұрмыс сәуесіге еріш әләймен. Бұрынғыдай тұрмышқы ерішші мүмкін әмәз. Лекін бәл қой бәсен болмайды. Чішімні чішіліп болсы мұ, алғы меңішім керек. Өйді еғлап ұлтырғанның нем пайдысы? О, қызметкі чықып, 3 елден кейін машина алды. 5-лі бір қат бір қаттын езіп тапқан пулыға өй алды. Мәні өйтіңіз күшлік болса, қиыншылық сіз үшін тәдіреджі үлгірләш жәрияны боп қалады. Мүшкіл атыны, кәчірмішліріңізіне мәні өй күшке, ішқіліш ұқтыдарыға айландыралайсыз. Менің вә достымның кәчірмішлердің көрілішкі болады ке, біз мұн нұрғын адамләгі оқшаш қиыншылықты қалған. Әтті ғалакет кірдабығы беріп мұқалған. Мүшкілат алдыда өзіңізіне ажыз ескілішіңіз мүмкін, әмі рухи құтыртыңыз вә арзу армаларыңыз мәдәткар болса, әр қанчы жапалық күлләні мұ, чішіңіздің чішіліп өткізу етәлейсіз. Тірші атқыныңызда қиыншылық, ғанғыраш, өзің ғомалынып, шәнсіні йоқытып қойышла, сізге тәкрар ұжым қып тұруды. Әмі үміт қалбімізді мәңгі елін жап тұруды. Дәл «Қалтыс кәдісі» бейнамлық фильмдегідәк, кішілі деңіз боғызығы құчақ ечіп, қарш қырақты ке маяк мұнарының нұрыны құчақламақшы болуды. Мән өзімге даим шындақ дегім келуді. Өлмеген жанды үміт ба. Менің байқышымны күтіп тұрған тихымы гүзәл шай ілі. Мән тихы қылмыған тихымы қалтыс ішлапы. Хаят елі ұзақ ел, мұйым нұқта, хаман бір нәчі қадам нерділі болуды. Қиыншылық әр қанчы зор болсы му, хаман әл қылышының елі чықыды. Бір ішінің тәсірінің бәзілері шу ішінің өзігі бағлық. Техім чоң жәттін бұ ішқі қайсы нұқтыдың қарашқы бағлық болуды. Пәкәт, өзіңізгі зәрәр етті деп қарымызсыңызла, еш кім вә еш қандақ еш сізгі зәхмет еткізәлмейді.
qiyinchilikni yengishning eng yaxshi chorasi shuki, o'zingizni yetarli kuchlantiring. Nurani manzilga hamon yetisiz.

алғанға қадар бәз риясатчылар әміміздің көзден ғайып бұға еді. Башқыланың тәусиесі білән бұ программыға қатнашқылы тәмшәлген чағда, оламаңа бұнайды әстайлылық тәләп қылыдыған кәскі мұназыр программысы деген еді. Мән көңілімді бұ программа маңы тазы түшкі дәк деп ойладым. Чүнкі мән кәскі мұназырын яқшы көреттім. Оның үстіге еғір бес риясатчылар нақ майданды болса, программаның характері техімі қапалатке егі болады. 2014 yılı 10. ayda Özgüç Paranla programmasının 100 turanı tallaş imtihanıqı kırsam, imtihan alğıcı muallim, Şotlandiya çikönlək, qarxurum ayaq, axranlik uzun paypaq kiyib oldurubdu. Paypaq nepiz boğaşqa, putunun muskulları manıman dəb çıxıb duraddi. Köz aldımda aşında ғali talatı oldurgan bu kişinin aynı çağda qapaqlarını türüp durup, uval boldi desan mu məyli, qayıl bulmasan mu məyli, dəydiğan muallim işkəllikige işlənməyli qaldım. Birinci sandıla onun gəplərdən çöçüb gəttim. Adamını xıcıl qılıb itidiğən, çək-çıqrası yox çax-çaxla tökülüb duraddı. Programıqa əz mihman süpütədə qatnaşqan Livan xinim, Şeyilin, cinsiyyətki ait nərslərini səhnəgə ilib çıxıb, hangtan qalğan adamlarının aldı da qılç təmtirməsdən, işlətiş usullarını ençik çüşəndirgülə durdu. Arlıqdaki qayə zor pərıq pəqatlı kallamdan ötməyiddi. Yerim yolda kəsib qıqitliğa riyasatçılar nisbətən etqanda qolğı kəltürgən nəticələ, onu allı burun ұtıq qazanğın adamga aylandırғашқа kəsib almaşdırışının acıdı qalmaydı. Lekin ulanın bəzləri turmuşunu toxtumay özgərtib turışını tallaydı. Mərkəzi televiziya stansiyadan ibarat bu taqqı yamaşqan kəmiz, muayyan egizlik çıqqanda davamlıq yamışıb tağının çoxusuğu çıxışımız kerekmü? Pəqat çoxuğu çıqqandın kiyilla tağının kəyində tağbarlıqını bayqaymız deyiddi. Әйінчағда бұл программадегі риясатчыларның Илхан Бәхі сөздерінің маңы зор ярдымы болды. Өзгіч параңланың бірінші бөлімінде программаға пәкәт кірішелмеге едім. Көпчілік әркін азада мұназарлышып атқанда, мән әстайдыл болып еліп, ясалмы көрініп қаға едім. Көпчілік әстайдыл мұназар қылып атқанда, мән өзімче қызықчылық қылып, қалван көрініп қаған едім. Программадегі бәзі мұалымлар ижадиятта хаслықны, өзгічілікні тәшәбүс қылатты. Ұланың гепі білән етқанда, қандық болышыдың қат еназар, өзіміздің қылымыз, доғрамчылық қымаймыз. Әгәш көчілі мәңгі алдыды маңамайды. Мән ұланың бәзірдің, әгер бір кітап тәусия қыл десе, қайыз кітапның тәусия қылысыз деп сорысам, ұладың бірей маңа, пәкәт бірлі кітапның тәусия қылышы тұғыр кәсе, Нейл Бозманның күліп өләйлі деген кітабыны тәусия қылымен деген еді. Көп қысым оқырмәнлі бұл кітапны сәлбей ноқтыдың түшінуді. Адам көңіл етіш үшілі яшыса, чырықлішіп кетеді. Оның дүн көре, кітап оқайлы. Бұ, инсаниятның табі тәрәқият жәрияны. Қайғыруш бей хода. Инсанның табиетігі бойсынып, диққатыны юксәк дәрежеді тартышының ең ұсылларыны тепі чықшымыз керек. Күліп өләйлі деген бұ кітапта, басмычылық мәдіниеті білән телевизия мәдіниеті отырсы деке өткінші дәвір сөзілінуді. Бұныңға әгішіпла, алақ тор дәвірі етіп келді. Ихтимал, Бәзі кішілерінің алақ тори саасығы кіршіла бұмышы бұз керек. Дәрбәқі, өзгіч параңла пәкәт алақ торыдылы тарқытылған тонжи универсал санат программызы еді. Оның бұ қадар ғалбілік болышыны ешкем ойлап ақмыған. Бәзі ең қатнашқалла программының характеріні тоғыр егілемей, қызықчылық қылыш үшілла қызықчылық қылып, чақ-чақны чәктін ашыр өтіп қалуды. Бұндақ чағда башқыла маслышыш юзістін тән күліп қойды. Лекен бәзі муалымла муапық сөз қыстырып, программаны ызық зеп тұрды. Әр қатын программ башылыныш біланла риясатчы жүшқын кейпият ішіда илан сөзіні оқып чықыды. Программа ақырлыш іш бас құчығы кіріп, мұназыры әуежге чыққан чағда мұназырге қетіліду дә, башлықтың әзағы өзгіріп, мұназыр темісіға пүтілі ең бір ноқтыдың кіріп келеді. Мәслән, авамның сәтчілік қағаланы тілліш тұғырымы деген темеді мұназырлашкенде, Көпчілікнің дейқті пүтілілі дегідек даңлық чолпаллағы мәркәзлішіп, мұназыры әқлақны чөрдіген алды дауымны шатқан болса, бәз муалымла отырғы чықыпла, алымланың көчірімі кәшілікі, бәз кішілінің намуап қарарларыны му тимі дайырысыға еліп кірді де, мұназыры мәзмұнны тихімі чонқырлыды. Тәрәп-тәрәптің адалет яқылындыға мұназырының ақырда кімнің тұғыра, кімнің хаталық қақыда еніқ бір екін чықырылмасылықы мүмкін. Еш болмағанда, әр кім өз пікіріні отырғы қоялайды. Бір әзілкәштің, бірақла мәсілінің майытыны техімі чонқыр тәпәкір ноқтысының көзді батқан адамгі өзгірішінің немедің дерек берді қалдықы, оның көңілігі аяндыр. Яны келіп, о қайсы вақытта қандақ шәкілді отырғы чықшылымы біледі.
Haqiqiy özgürüş iqtidori başqalarning nima deyishiga parvo qilmaslik bilan başqalarning ko'nglini ayash o'tirsidagi tamponlikni tepishda. Qisqasi, hissiy bo'linmaga bog'liq. Hayotda bunday 3 cho'ng erkinlik bor. Vaqt erkinligi, moliya erkinligi, rol erkinligi. Biz faqat birlik etim yashaymiz. Odam har xil rollarni elib yiqish orqali o'z qalbidagi baxtiyorlik tuyg'usini kuchayta olishi mumkin. Ama köpçilik etkandak bu özünü tutvalamay qalgan iş emas. Eniqki nopuzluq süpidin yenip çıqıpla özünü bütünlay qoyup etken iş mi yok. O pekat işinin mayedini körüp etip, hal kılışının en ılgar çağrısını talıp alğan. O oxşaşmağan sahinde, şunun münasuvatlik en yaxşı tarpını namayan kılış gerekliğini bilidu. Nurgun qetimliq özgürüş, ameliyatta bir tüzsizliğini boylap, toxtumay sekreş. Məzmun ve şekilinin yepyen qiyapıdan izdeş. Kasbda yangi bir yuksaklikka o'rlash jarayonidan iborat bo'lib, bu xil o'rlash hali ham davomlashyapti. O'zingizning tor sahnangiz bilan cheklanib qolsangiz, dunyoning haqiqiy markaziga hargiz bora olmaysiz. Biz dunyoning sirtida turgan odamlar emas, o'xshash bir yo'lning bo'yida turgan odamlar emas. Biz ko'chaning o'rtasida turib, bu davrni kuzatayotgan va odamlar to'piga qetilishga har zaman tayyor turgan odamlar turmiz.

خوشنم بو یرنی قلوات سیز تویخسیز چکان بو آوازدن چوچیب گتدم ینمده کوکتات سیلنگان بر سولیو خالدنی کترگینیچه خوشنم گل نور دراتدی ها من شو ازگیمنی تاپامای واتدی من اونی کوریب نیمیش قدر دودوقلاب قالدم ها نهی چوچیب قالغاندو Gülnur ciddiyleşkendek bulup xaltığı inişdi. Tayaqı ilinişip qalğan işdən baypaqını görüb, nimindur bir nəsdən güman qalğandak texno bəkirək inişdi. Andın, cəzimləşdirgendek kəskin ahında, Xoşnam, bu biznin oyunun əxildikən, dedi. Nime, silənin? Bu yer nim qılavat silə? Tonuş avazını anlap, beşimini şundaq götürüb, Əxlət xaltısını götürüb gələtqan Muradını görüb, dəsləb vuduqıb gətdim. Əmma tezlə özümünü onşu aldım. Siz nə dediniz? Dedim, guman arlaş onunqı qarğınımcə. Abliskamla nə gedə? Abliskam? Onundan közümünü üzmək durub sordum. Əmsi balla açı. Balla axşam çoğuydu qalğan. Әтіген болланы әпкел балай деп тұрсам, Абдыскам телефон қып чақырды. Шуланын кеді әбірдәм ұлтырып қалдық, деді Мұрат. Андын суалыны қайтылады. Сілі әқлатты неміз дават сілі? Алтын ола жүтіп кәтмеген ду? Тұғыра, алтын жүтті. Сәлеме үзікіңіз дават ұды. Деді Күннұр. Үзік? Мұрат маңы текелді. Мұратның сөзі рас мұды? Байы алдырашылықта, ішкенші қаветті Аблис Камланың ішегі алдыды қойылған әқлат қалтысыға дейқат қамыды мекені? Чақмақ тезлігіде шындақ ойлашқы үлгірдім. Мұратның көзлерден күмаларымға жауап тапмақыны үздеген көзлерім, оның «Рас ма? Раслы үзігіңізді үздеп атам сіз?» деген суалла төкіліп тұрған өткір қары көзлері алды да сәл тәмдіреп қалды. Үзігіңізіне мен татмықсап қойдым. Деді Мұрат, нәтші тынықлық жимжылдықтен кейін салмақ талап бұзды. Өйге кіргенден кейін Мұрат ені маңа тікелді. Растылы үзік іздедіңіз ма? Оны, ешірін назарат қылышларымны, оныңғы қанчы біліндірмей дегенін білем мұ? Қазандығы тамақының ыспосыны чықалмай пішіруш мүмкен мұ? O, bu qılaqlarımqa bəzdi külüb, bəzdi çüşəndirib yürətdi. Qarsam, bugün qapaqları rəsmi türlüb gedib atatdi. Cavab bəmədim. O, mənə bir haza tikilib turğan dinkin, özünü zorqa besi vağandək çoğun bir tənivətdə, aldımdın yoğan-yoğan çamdab ödüb, işikini canı deyib ödüb çıxıb gətdi. Səl çəkdin aşırvətdim o qandaq. Ma Gülnur deyən xotunu deymən. Мән талы базардың шуңчы талап сейті вақын әқлат қалтысығы оқшыш қалтыны амысы мұ, жаханды башқы қалты чықмасы мұ? Тазы бір іш болды дә.

Қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Қалық Радио Станциясының радио шөрлі программасы. Мән риясәчі достыңыз Шерингүл Тоқты. Бекіттіңіз бүгінгі программыз орнаштырылған Амина Өмәрнің кесел намлық екайысты болсын.

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио шоуының программасы. Мен риясатчы достыңыз Шерингүл Тоқты. Бекітіңіз бүгінгі программыз орнаштырылған Амина Өмәрнің «Кесел» намлық хикаясы болсын.

мұшындақ үйірсен, азырқыдек әстайдыл, мейхірлік, сүйімлік, әм қабілетлік сәлеме болып өссен, немеліген яқшы, ә? Деді әлеме. Мән давамлық шындақ қо. Дедім оныңғы қарап, мәғрур күліп. Күнді әшкен тұтмыған дүшіндақ. Деді әлеме күліп тұрып. Әжіба, күнді әштікі йоқ мұхаббәт, жансыз тәңгі оқшайды о деген кәпні ұңылымыға меттің. Шықылып, менің неге әрәдек боп қағым йоқ. Дедім мән. Әммілі әр тұрғындәк әмәс қо. Неге әр әбілін тұрғынның тұрмышы қысмәлік. Әлбәттә, әр аялы арсыда бәзді аңчы мүнчі күлләшінің болышымы нормал іш. Әмі, чәктін ашқан күлләш ішкілі тәрәпке азап іліп келеді ө Сәлимә. Деді Әлимә маңы ечінғандай қарап тұрып.

Анна Левин билан көрүшкөнүгө хушал болгонун кылчы өшүрмөй, унун алдыга келип, саглам, күчлүк кичиккене колун Левинге сунду. Андын Воркуевне тоноштурду. Аркадылла яны шу жерде олтуруп, кечти тикип аткан серик чаш чырайлык бир кызны көрсөтүп, "Бу менин бекип алган кызым" деди. Унун кеп сөздөрү өзүнө тутушлары Левинге өзүгө тонуш ва өзү жакшы көрдүган жукур табиикидеги эсил зады ханымлардын латапти ва назакитин эслетти. "Мен растылы бехушал болдум, бехушал болдум" деди Анна кайта-кайта. Унун агыздан чыккан şu оддий сөзлө неме үчүндүр Левинге алайды әхмиетлік сөзлердек туйылып кетті. "Мен сізді ұзақтың бері білімен. Сетва білен дос болғыныңыз, әм рәпекіңіз білен болған мұнасы өтім үшін мұ, білмедім, сізді яқшы көрімен. Рәпекіңіз білен тонышқынымға ұзақ болмаған болсы мұ, ұяқ мәнде бәәйні бір гүлдек, ажайып гүзел бір гүлдек тәсір қалдырған. Аңлысам, якында аны боғы дек." Анна шунчилик тәмкин, эч канда корунуш жок, өзүнө эркин тутуп сөзлөйтти. Аралап назарыны Левиндин аксыга өткөп туратты. Левин өзүнүн унунда жакшы таасир калдырып атканлыгын сезип туруп атты. Анна му унунга худди кичигидин тартып билиши дегендек, унун билан билли болса, өзүнө көңүллүк, енік сезидигандай таасир берип атты. "Менин Иван Петрович билан Алексейнин кутупканасына кирип олтурушуммо?" деди Анна Облонскийнин "Бу өйдө тамака чекишке боламбы?" деген суалыга жооп берип. "Бу жерде тамака чекишке болодуганлыгы үчүн иди." Аркадан у "Сиз тамака чекемсиз" дегендек Левинге лэппиди бир карап куюп, картитатнын кепидин ясалган непс тамака кутусун алдыга тартып, ичидин бир тал тамака алды. "Бүгүн саламаттыгың жакшымы?" сорду акси унундан. "Яман эмес, нервилерим яны şu бурунку дехла." "Ажайып жаксызылган, шундакмы?" деди Облонски Левиннин Аннаның рәсімідін көзлеріні үзәлмәй қилып атқанлығыны көріп. "Мен бұндақ яқсызылға рәсімні етчәді көріп бақмаған. Немі деген оқшатқан шұндақ ма?" деді Воркуев. Левин рәсімдің көзіні еліп Аннаға қарады. Анна оның нәзірінің әмді өзігі өткелгенлікіні сәзген чағда, чырайы бөлекчілі чақнап кетті. Левин қызырып кетіп, хыжылықыны епіш үшін, "Долли білен көрішмегеніңізге хелі болды му?" деп сормақчы болып еді, лекін Анна чаққан келіп, "Тегі хелила Иван Петрович білен Вашинковның екін қырәсімдір тоғырлық сөзлішіп олтыраттық. Оның рәсімдіріне көген місіз?" деп қалды. "Көген." "Кечирин, бирним демек чоп тураттыңыз, гипиңизди бөлүп аттым." Левин унундан "Долли билан көрүшмөгениңизге хели болдуму?" деп сорду. "У тех түнөгүлү кеп кетти. Гришанын мектебинен толумо хапа. Латын тили окуткучусу унуга жолсуздук кылган болсо керек." "Шундак, мен Вашинковның рәсімдірні көген, әмма тазы яқтырып кәтмедім," деді Левин, Анна байы башлыған гепке қайтып келіп. Левин бүгін әттіген сөхбәтташлары білән сөзләшкендегі дек ұндақ ясымы гепләні қылмеді. Анна білән қылышқан әр бір еғі сөз оның үшіншілік әхмиетлік туйылып кеті ататты. Оның білән сөзлішіш қанчілік көңілік болса, унун сөздөрүн аңлашмо шунчилик көңүллүк эди.
Ananın gəplirde kılcı yasımılıq yok idi. Əqil bilən və uç yoruk gəp qılatdı. Özünün gəpide çın turu olmaydı. Qarşı tərəfnin sözlərge hörmət.

0: ойнақ қая жандың оның ұ гәплерінің бір өзгелі қартылғалық қыны. Аннаның оның пікіргі хөрмәт қылыдығалық қыны. Ишкісінің бір-бірінің ойдекені алдын түшініп тұрдығалық қыны сәзгендек болды. Бұл пікіріңіз не мен толық түшендім? Деді Левин оның сөзіге жауабын. Біз бүтін зехнімізді мектеплерге ve şunun okşaş organlığı kartıp koymaslıkımız gerek. Şunda kıgınımız için sahavet işlerimizden ünümü körünmeyi vatıdı. Anna bir dem cemip getip andın külüp koydu. Ras şundak, dep onun sözüge koşuldu Anna. Bu iş mengü minin kolum dinkenmeydi. Minin köngül köksüm unçilik kengemez. Darlitamdaki bizari kızlarının hemmesini yaş görüp gitemeymen. Bu mengü minin kolum dinkenmeydi. Nurgun ayalla aşı vastigi tayinip, cemiyetteki urnunu götürüp gelip atıdı. Bu ehval hazır tekimi eğirlişip getti. Dedi Anna şenç ve mungluk terzde. O bu geplerini körünüşte aksığı devatkan dekkılığını bilen, emeliyette Levin'i devat attı. Hazır minin bir işlanı şunçilik kıgım kilidu. Lekin kılanmay men. Bir dilla Anna'nın koşumuz türlüp gelip, Levin onun özünün işleri üstüde sözler vatkını üçün koşumusunun türlü geldikini şu an düşendi. Deru başka gepki köşti. Men başkalarının sizi doğruluk kılışkan, yakşı garajdan emez digendek geplerini anladım. Dedi o Levin'a. Anlığa yerimde sizni ba amalim bilen aklap durdum. Meni kandak aklıgan siz. Sizgi kılıngan hucumla karap akladım. Yürünla bir piyaldın çay içidigan sile. O hurum mukavilik bir kitabını koluğa elip ornadın turdi. Bu kitabını bana berin çoğu Anna Arkadyevna. Dedi Vorkuyev onun koludaki kitabını körüstüp. O nait kımmıtı ba kitap. Yak bomaydı bu tehi deslepki nuska. Men bu kitap doğruluk onunla digen. Dedi Oblonuski Levin'ni körüstüp sınlısıga. Nemiş kimi digen sen? Minin yazgan bu nersem men Liza Mertsalova'dan seti vağan Cinayetçiler tokuğan oyumu güllük sivetlerine okşap bırak kaldığa nese. Liza Sakavet Han'ın türme bölümü de işleydi. Dedi o Levin'a. O bir çağırla sevir takatın acayip möcüzlerini yaratkan. Levin özgü naiti yekip kalgan bu ayalının vücudunun yeni bir peziletini baykıdı. O akıllık, latafetlik, ve güzel bolğandın taşkırı yeni toğru niyetlik ayal idi. O beşiği kelgen müşküllüklerinin bütün eğirliklerini Levin'den yoşurğusu kelmeyi vatattı. Anna şu geplerini kılıp bulup çoğunkır bir tınıp koydu. Önü üçüp bir dılı ciddi tüs aldı. Şundaktı mı yeni acayip çıraylık idi. Lekin onundaki bu güzellik yeniçi bir güzellik bulup, ressam resimde ifadeligen bəxtin çaknap durgan ve şu bəxtin hemme ademini huşal kılıdgan güzellikini biz püşetti. Levin resim bilen Anna'nın özüge yeni bir qetim karap, aksini koltuklap, egiz şiktin çıkıp ketivatkan zılva kametini körüp, İhtiyarsız halda özü de onunla karta özümü heyran kılıvatkan bir hıl mehri ballık ve iç ağırtış sezdi. Anna Levin bilen Vorkuyev'ni mehmanhanığa teklif kılıp koyup, özü aksi bilen nemi toğırdıdu sözleşkili taşkırkı öydü kaldı. Şikisi Anna'nın acırış iş toğırlık sözleşem dağandı, ya ki Vroniski toğırlık mıdı? Ya aksının kulüpte nemi işlerini kılıdığallıkını sürüştürmek için miydi? Ya bu misam ben doğruluk paranlaşamdığandı. дегенлерін ойлап кетті Левин. О, Аннаның ақысы білен немі тоғырлық паранлышыды қалықыдың задылы қатыржан бол алмай кеті ваттатты. Әтті Воркуевнің Анна язған балыла әкідеке китабының ортықчылықлар әкіді қылған гәплірімі құлықығы кірмей ваттатты. Чай ішіп олтырғандымы байқы мол мәзмұллық паран ені давамлашды. Еңі мәзмұндекі гәпіне ойлы велішқа бірәр минут вақыт шықырыш бұяқты тұрсын, паранлышы ватқан мәзмұн үстіде әйтмақчы болған гәпләні әйтіп үлгіріш мұ, мүмкін болмай кеті ватқан дәк білініп кеті вататты. Әр кім башқыланың гәплеріні аңлы веліш үшін өзіні тұтып, ұланың гәплерге қонақ беріп олтыратты. Қандақлы паран болсын, Анна сөздеген, Воркуев сөздеген, яки Облонски сөздеген сөзлер болсы мұ, о сөздеге Анна дикет кылған вән өзінің қарашларыны әйт қалы болса, о сөзлә Левинға алайды әхмиетлік сөзлердек туйлып кетәтті. Левин қызықарлық паранлағы құлақ салғач, Аннаның өзіге, güzellikige, əqillikligige, qaydilikligige, oddi və sabdillikige zoqlanıp oltıratdı. O özümü paran qılatdı, anlaytdı, anlığaç tınmay oylaytdı. Oylaydığını Annanın mənivi turmuşu və bar imkaniyeti bilən onun his tuyğularının tegige yetiş bolatdı. Ілгірі о Аннаны қаттық әйіпліген еді. Әмді хазір ғалиті мәнті қылыры білен ақла вататты. Оның үшін қайғыры вататты, әм Вронскийнің оны толық түшенмей келешедің әнсіреп мақелі вататты. Саат 10-дың ашқанда Облонский қайтмақчы болып орныдың қопты. Воркуев бұрылы кетіп қалған еді. Левинға болса, келгініге ұзақ болмаған дек түйіліп кеті вататты. Амал йоқ, кәткісі келмей, орныдың аста тұрды о. «Хәйр», деді Анна, Левин білен қол елішіп, вә мәптің қыларлық көздері білен оныңғы тікіліп тұрып. «Оттырмыздікі мұздың еріп кеткініге толымы құшал мән?» Ақырқы сөзіні французчы дейді о. Анна оның қолыны қойып етіп, ойчан көздеріні ерім үмді. «Рәпиқыңызге әйтіп құйың, мән оны үлгір кедәклі яқшы көрімен. Навады о менің хазырқы әхвалымны кәчірі өтенмейдіған болса, ұчақда оның мені мәңгі кәчірмәсікіні үміт қылымен. Мені кәчіріш үшін менің бешімден өткен ішіланы оңы бешіден өткізіп беқіш керек. Тәңірім оның бешіға ұндақ күлләні саммысын?» «Болуды, оныңғы чоқым еткізі мән», деді Левин бірділі қызырып кетіп.
1: «Сізге азады немі керек?»
2: «Ашыныңыздың сізге азған қатыр керек!»
1: «О қатыла бұй әдемес!»
2: «Мән сізге ойнышыңызды өйге чақыртып келешіңізге болмайды қалығы тоғырлық кеп қыған!»
1: «Оның білән көрішіп зөрір бұп қаған. Чүнке...»
2: «Мән аял кішінің немі зөрір еттің ойнышы білән көрішіді қалығы кіні сүрішті бәкшемес!»
1: «Сіздің мағиетіңіздегі бұ шапқа сізлігіне бұрын әжеп білмәптіген мән?»
2: «Әр кіші өзінің хотыныға әркілік білән еметіне 100 абыройны сақла шәрті берен береді. Шындықкен, бұны шапқасызлық деп аташқы боламда?»
1: «Білсіңіз, бұ шапқасызлықты мы яма еш, бұ деген чү рәзіллік?»
2: «Яқ! Әгер сіз бұл сөзді ішілдісіні яқшы көрсіңіз, әмісі сізге шөні дәп қойай. Ерінің ненені еп тұрып, ер білен балысыны ташлап кетмекші болға адемні рәзілдісі болуды!»
3: Өрмәтлік радио аңлығучыла, Аңлаватқыныңла Мәркіз Халық Радио Станысының радио күтіпқанысы программысы. Мән Абдурсул Абдырым. Huzurunlarda bolu vatkını Tolstoy'nun dünyaya meşhur romanı Anna Karenina.

0: Өзің неме ішіланы қылдың?
1: Сорды Кити ерінің парқырап тұрған көздерге тікеліп. Лекен Кити яна оның әмі ішіланы әйнен сөзләп берішіге тәсірі болмаслық үшін оның гәплерге бәкмі диққат білән құлақ селіп олтырған дәк олтырмай. Ерінің кәшті қайярды болып, неме ішіланы қылғалықы тоғырсыдегі гәплеріне мақұллыған дәк күлімсіреп тыңшап олтырый вәді. Вронский билан учрашиб келиб, бахма хушал бўлдим. Иккимиз қорниш йўқ, азоди ўлтириб паранглашдик. Рас гапни қилсам, бунингдан кейин унинг билан иккинчи кўришмаслик қарорига келдим. Навода учрашиб қолсақмо, илгирки ўнгойсизлишлар эмди бўлмайди. У иккинчи кўришмаслик қарорига келдим деб туриб, яна шу алла оннанинг янига боғланлигини ўйлаб ixtiyarsız qızırıp getdi. Biz puhralani haraqni köp içidu deyimiz. Amma bugün mən kimnin köp içidu qallıqını? Puhralamı, ya ki bizdən təbiqimi, bilənməyli qaldım. Puhrala heyt bayramladı içidu. Biz bosaq. Kiti puhralanın haraqni qandaq içidu qallıqı toğırsıdiki bu mulayizige qılçı qızıqmidi. Ерінің байқы гәпні қылып етіп, бірділі қызырып кеткелдікіні көріп, оның сәвәбіні білгісі келіп ататты. Хош, кейін нәді болдың? Кейін Сетва Анна Аркадьевнаның қешігі беріп келейлі деп тұрып алды. Левин бұл гәпні қылып болып, техімі қызырып кетті. Вән Аннаның еніғі бағалықының муапық болған, болмағалықыны шындылы түшініп етті. Бармаслықы керек екен. Аннаның ісміні аңлапла, Китінің көздері бөлекчілі йоғына парқырап кетті. Лекен өзіні зорығы бесіп, левіңгі чандырмай, «Ә, шындақ ма?» деп қойып олтыры вәді. Менің үйегі бағынымғы қапы омыған сән. Сетуа беріп келейлі деп тұрып алды. Оның үстіге доллиымы бір беріп келсең болатты деп жүрген. Деді Левин гепіні давам қылып. Ә, яқ. Кити ағзыда шындақ деген білін, көзлерден өзіні аран тұтып олтырып атқалықы чықып тұратты. Оның деке бұ әхвал яхшылықтың дерек бәмейтті. О, толымы еқімліқ, толымы бейчары, әм бәкмі яхшы аялкен. Арқыдың о, Анна әм оның ішілері тоғырлық сөзләплі кәтті. Гәп арлықларда оның кетегі йоллыған салымыны еткізді. Шындақ, орастылы интайым бейчары бір аял, деді Кити Левин сөзләп болған дейін. Сан кімләдің қәт кепті? Левин қәтләнің кімләдің келгәлікіні деп бәді. Андың хотынының хатыр жәм көрінішіге ішініп, киімлерін алмаштырып чыққылы өзінің ожырсығы кіріп кетті. О қайтып чықып, Китінің жайдың қозғалмай олтырғалықыны көді. Алдығы келгенде, Кити оның көзінің ішіге қарап тұрып кетіп, бірділі үн селіп иғлап кетті. «Нем болды? Нем болдың?» деді Левин. О ағзыда шындақ сұрау атқыны білен, оның немеге иғлау атқалықыны ішіде біліп болған еді. «Сән о іплас қотыңға аш көп қапсан?» «Осыны өзіге қарты қапты?» Бұны мен сенің көздеріңден білдім. Шындақ. Бұның ақыбеті немі болуды? Күліп дарақ ішіп сән. Ішкендімі өлгідек ішіп сән. Қымам ойнап сән. Оның дейкен баған жайыңны қара. Кімнің кеге тіхі? Яқ, кетіміз. Мен әтілі кетімі. Левин хелер эчи гэп кылып мо?

0: Анна мехмалланы узутып етіп, орындық келіп олтырмай, үйінің ішіде ұяқтың бұяққы меніп жүрді. О, бүтін бір ақшам Левінда өзіге қарта мұхаббет ойғыт үшін аңсыз йосында әм чарыны ішқ салған еді. О, Левіннің той қылған дұрыс ниетлік адам ішкәлдікіні білетті. Шындақ тұрып мұ, бір ақшамдыла оны өзінің айғығы баш қойыш дәрезісіге еліп бады. Аннамы оны яқшы көді. Әркеклік пәрқы жәттін Вронски Левенгі түптін оқшымысы мұ, әмі о аял кіші болғалықтын ішкісінің оқшашлық тәріпіні, яны кетенің бірлі вақытта ішкісіні яқшы көріп қалғалықының сәвәбіні байқыған еді. Әмі Левен өйдің ұзап шыққан дінкі елі оны ұмтыды, ішкенші ойлымыды. Оның қалысыны бірлі қиял. Пәкәт бірлі қиял мәккем чірмі веліп, задылы арамыды қоймай вататты. Мән башқы әркекләні, әтта той қыған, хотынын яқшы көрдіған әркекләні, өземгі шүнчілік мәптін қылалай мән о. Немішқы Алексейнің көңілі маңы соғоқ? Ондақ деп кеткелімі болмайды. О, мені яқшы көрді. Бұны білімен. Лекен ғазір ішкімізді айырып тұруатқан еңі бір нәрс пайда боп келіп атуды. О, немішқа бүтін бір ақшам сайысыны көрсетмейді. Сетуадың яшывынны ялғыз ташлап қойғым йоқ, деп кеп етіп беріпті. Яшывын қарап тұрмысы болмайдыған кішік балым еді. Мақұл. Оның кепіне расмы дәй. Әмі мұшы рас кепінің тигеді кеп ба. О пұрсет тапсыла өзінің башқы вәзіпілерінің бағылықыны деп тұрды. Бұны мәмі түшіні мән. Оныңғы башқы пікірімі йоқ. Лекен о ішлеріні маңы сөзлеп олтырышының немі хаджеті ба? О шу кеплер білән. Өзінің маңы болған мұхаббетінің әркілікіге дәқлі еткізмәсіліке керектікіні ұспатлымақ че. Маңы онда ұспатның лазымы йоқ. Маңы кереке мұхаббет. О, менің Москвадегі хайатымның қанчілік азап ішіде тұруат қалықыны түшін іш керек еді. Менің көріватқан күнім күн мұ? Күн әмәз. Арқығы сүрліп кетіп атқан ақыветіні сақлаш. Мана, ғазырғычы жауап йоқ. Сетуа болса, мән әмді Алексей Александровичның алдығы бараммай мән дейді. Мән мұ оның қәт язаммай мән. Әмді менің ешнімеге амалым йоқ. Ешнімі қыламмай мән. Ешнімені өзгерттенмей мән. Сәвір чаллық білен сақлымақтың башқа амалым йоқ. Көңілімні ауыт үшчін, әңгілізланың тұрмыш ұсылдырыны дорап беқеш, китап езеш, китап оқышқы оқшаш ішлаға өземні мәжбұрлап келіп атымен. Лекен бұ нәрсіләнің әммісі, морфин, өзімні мұ, башқыланымы алдаштым башқы нәсі әмәс. Оның маң рәйімі келіш керек еді. Деді Анна ішіде өзігі өзі сөзләп вә хорланғыныдың көзлерге яш еліп. Анна Вронскийнің жидді қоңғырақ бері ватқалықыны аңлап, дәру көзлердікі яшны сүртіп әтті. Шының білелі қалмай, яны лампының еніғі беріп, китап оқыған болып олтырып алды. Бұнда қылыштың мәқсіде Вронскийға вақтыды кәлмегенеге наразы болғалықыны. Лекен башқы қиялады болмай, шу наразылықы білелі чәкленгәлікіні білдіріш. Рәнжігәлікіні, хорланғалықыны қылчы білдірмәслік еді. Оның өзгі өзі ечініші мүмкін еді. Әмма Вронскийның өзіге іш ағыртышыны. Оның білән жидәл қылышыны халым айтты. О, Вронскийні өз білән жидәл қылғыны үшін пат-пат жимләп тұратты. Азырмы шындақ болып қалса, деп ойлап, жидәлге мұ тәйірлініп тұрды.
1: Шыланы капиталысланың езіват қалықыны білесен. Біздікі ішчіла білен деққалла, әмгектің барлық жапасыны татып, қанчы ішлісімі хайван қоқшаш, яшаш тәқтірдің құтыланмай келіп адуды. Ола ішлеп тапыдыған кімметлері бәделіге тұрмыш жарайты яқшыланса, арам алдыға вақытлағы ерісе, білім іліш пұрсетлерге игі болса тамамен боладды. Лекін капиталысла ұла яратқан пайдының әммісіні татып іліп, ұлағы ешнімі қалдырмай батуды. Шичыла білән деққалла мәңгі атқалы орында келіп атуды. Бұқыл түзімні өзгертмай болмайды. Дегенің тоғыра шындақ болып атуды. Шуңа біз селі сарлық кооператып құрмақшымыз. Кооператыптың бүтін ішлеп шықырышы, пайдысы, ішлеп шықырыш құралдарының әммісі ұмымның болуды.
2: Бірмәлтік радио аңлығычыла, Юқырда 19-нчы әсірдегі Еуропа тәңқиди реализм әдебиятының юқырып бәлісігі чыққан Русияның ұлық язғучысы Лев Николаевич Толстойның Шинжан халық нәшриятты нәшір қылған, даңлық әдеби тәржіман Рахман Мамыт тәржімі қылған Анна Каренина намлық романына аңлатты. Яқтырып аңлығыныңлағы рәхмет. Давамыны әтікі радио күтіпханысы программымызды аңлық айсыла.

0: Мен нұрғын үш қызметчіні баш құрып, миллионлап байлық ярытыватым. Ішіні мен ке, қаным көчі баш тапшырош, қарханычыланың дәсмайысы.
1: Кишилер мені чолкан дейді, тамашыбылар, мәстанылар мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баш тапшырышының сәнәт сасыдығы әң мұйым дәсмайым шкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіз үйім сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелі стималчыланың көңіл нұқта алайымен. Мен бейвасты көрсіздіп мал сатқычы. Қаным бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдың кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан пұлы үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықатлы пұқыра бұлышымыз керек. Қаным бойынша баш тапшырайым.
1: Бәзілер үгініш чапалық, қызмет епіш бәйк тәстісі, бәзілер тұрмыш бәйк чапалық, тұрмыштан еш ләззет қанмады. Дүнияның вайды күчілікі йоқ дейшуді.
0: Аран 300 грамм келедіған юрекіміз минутыға 5 литр қан еткізуді.
3: Ұлтырғанда рәтләнгініміз білән бәл ұмыртқымыз еғірліқімізнің 140%-тігі тән кәйгідек бесім күчірайды.
4: Aşqazımızın qalınlığı 3 mm-dən 5 mm-gəcə. Toyğandan keyin bolsa, əsildiginin nəcəsizcil kimiydi.
5: Bədənimizdə nəçə trilyon hüceyrə var. Otur hesabda sekundğa 3 milyon qitim parçalanıdı.
6: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq göstərdi.
1: Birər işləni qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
0: Әмі әрзейді. Гүзел чағла бізге әмірі. Бізні құшалландырдыған тұрмыш әр қанчық қиын болсымы, сөйгі білен яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашуршымыз керек.
1: Айлымыздегілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.
7: Мені чекен, мені чекен, қайрыз шақмақтыздықты бичырылды, рәне, кепірлік кәчірім қылынды.
8: Мен таллам, мені, секунд ішінде тәсқылынды, үш минутта сабатыңыз кірді, асалла, нақ бұл алалайсыз.
9: Тешіміз пал-пал, ішіміз ғал-ғал, қайрыз білен қайрыз қайтырымыз, өпкемізіне ішіден қақуды.
8: Мұқапат пұлы тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
5: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өт атыды.
0: 90 жылады тұғылған 3.10-6% кішінің инаветлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Ола әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей атыды.
8: Бір күні көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақылы түгеп кеткен болса, Әміне қайтыдың башысам деп бәхмі арзу қылымен.
1: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы төзіп, едіраки істимал адетіні етілдіруң. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.

мәңгі болған. Аяжанғы толған дыллаға пәрваз ата қылыдыған фонтан. Құшаллық дәмлеріңізді күй ағылың. Чарчыған пәйтлеріңізді күйгі құлақ селің. Аяттың гүзел дәмлерді нақшы музика үміт күт олған жүшкін қаліплеге ғозыр беғышлайды. Сіздің мәңгі тәшталықыңызды қандырдыған яңырат нақшыла сәрхіл күйлі үзілмәс мелодия программымызда. Қенондақта бұл музыка гүлзарлықығы қадам бесіңді есіл күйләнің порек ашқан чечәкліри, діліні яйрытыдыған құшпырақлардың ғозырлынып, аятыңыздың жошқын пәйтлерді текімі зор жасарет білен тіріш нишаныңызғы қарап ентілім. Үзілмәс күйлі әр вақыт сізге әмра болсын. Мән сіләнің екін достыңла Абдырсул Абдырлим. Шынымен ке бұл дәмлеріміз әхмиетлік ез туғылағы толғылсы. Кен ондақ болса, түнгі күйімізді башлап кеттік. Мәрхәмәт.

Қымбатлық дәмлерімізден пайдаланып, кейпиятымызды бірден таңшып алайлы. Көңіліңіз ерім болғанда, жимжитықты талдаң. Кейпиятыңыз яхшы шағлада, достар билан тән күлішті талдаң. Кішілік мұнасибетте уалчылыққа ұшырғандай ес қылған болсаңыз, сүкірт қылышты талдаң. Биарам болғандай ес қысаңыз, үйге балдыр қайтып, арам елішті талдаң. Муаббетіңіз етібарсыз муамелеге ұшырап, қадірін жоғалтқанда, ваз кешіп, тәнха яшашты талдаң. Башқалардан яхшылық келгенде, әсілеп қайтырышты талдаң. Хәтта яманлық қылғанды ма, көзіңізді жұмып алып, әпучалдықты, кең қорсақтықты талдаң. Бұл хаятта адди яшашны яхшы көрім, лекин адди болышны талдама. Башқаларға жеткідек үрмет берің, лекин құшаметшілікті яқтырма. Кең қорсақтықты һәр уақыт өзіңізге хамрақ қыл. Достарыңыз ара мехрибан болың, хушхой болың, мухаббетлік болың. Қинамыса, гүзел кейпиятымыз үшін күйлеріміз давамлық яңрайды.

Әсөйімдік тосыла программымызды алмайштыру атымыз аңлау атқыныңла станысымыздың үзілмәс мелодия программыз. Бір адам сұқтың қорқып, бір дәрәқнің сайысығы кірліпті. Сайы мүдірліған сіре, ұмы астығы саған нәрсіні өткеп, сайығы әгішіп меніпті. Кеш оғанда ай шықыпты. У айның сайысыны мұ құяш қоқшаш деп қарап, дәрәқнің сайысыға орнын өткепті. Бірақ ойлымыға еден шәбінәм тамчылары түшіп, бүтін бәдініні өл қылып өтіпті, әм қаттық тоңлашқы башлапты. Демек, бәз ішілады жаллық болмай, қиыншылықлаға қылмықыл ұсылла білен тақабыл тұрышыны білмеген адам аман зиян татып қалды. Әр қандық бір нәрсіне вақытның өтішіге әгішіп өзгермейді ол дейенмейміз. Шарайыт әр вақыт өзгеріп тұрды. Шоңлашқа біз мұ шарайытқы масылыш алайдыған болышымыз керек. Яны мұндақ мұқылас қылалаймыз, яны тұрмышта тоқтымастың өзімізді мүкеммелләштіріп тұрышымыз, шарайыттың өзгірішіге әгішіп масылыш алайдыған болышымыз керек. Маны бұл қымметтік тәвсиеріміздің кейін, гүзел күйлеріміз давамын қалайды.

0: қауіпсіздікіне қоғдыш керек. Бәшіншіден, қалқыра көп тәрәплік әмкарлықны күшейтіп, бірләшкен дөләтлі тәшкілатты, кесек ұлтын дөләтлер қатарлық көп тәрәплік сұпыладыки маслышыш вә әмкарлықны еніме қойуқлаштырып, Джунго Әрәп әлірі, Джунго Африка әмкарлық мұнбірі құрылышыны бірлікті ілгірі сүріп, бір тәрәпчілік вә зомигерлік қылмышыға бірлікті қарыштырып, техімі оадыл, муапық болған дүниави идар қылыш системісі бәрпа қылышыны ілгірі сүріш керек. Сесі мұнуланы білдірді. Рейс Си Цзиньпиннің ішкі дөлет дипломатик мұнасыбет орнатқанлығыға 70 жыл болған пәйтте, Мысырда тарихи характерлік дөлет ішілері зияртыды болғанлығыны қызғын қаршы алымен. Мысыр білен Джунго дипломатик мұнасыбет орнатқандың бұян ішкі дөлет мұнасыбеті сағлам, мұқим, раважланды. Әрқай сағал әдікі әмкарлықыда мол нәтижілі қолғы келтірілді. Мысыр бір Джунго принципіға қатты әмел қылуды. Ішкі дөлетнің омумюздік, стратегиялік, әмралық мұнасыбетінің техімі зор дәрежеде раважланышыны ілгірі сүрішке күш чықырды. Мысыр Джунго білен бірлікте сода, селінма, ясымычылық, ұл әсле құрылышы, пұл муамиле, пән, техника, еңі энергия қатарлық сағал әдікі әмкарлықны қойықлаштырып, әрби қауіпсіздік жәттікі алмаштырышыны күшейтіп, кішіләнің беріп келішіні қойықлаштырып, ішкі дөлет халқыға бәқті ярытып, район тәрәқияты вә гүлінішіге күш қошышыны қалайды. Джунго Бірләшкен Дөләтләр Тәшкілаты Хәуіпсізлік кеңішіге даими әза дөләт болу сүпті білен, халықара ішлада мұхим ижоби рол ойнымақта. Мысыр Джунго білен көп тәрәплік сүпіладыки маслышыш вә әмкарлықны күшейтіп, дүниави хырысқа ортақ тақабыл тұрып, халықара одылық вә әққанилықны бірлікті қоғдашыны қалайды. Ішкі дөләт башлықлары Оттыр Шарық вәзиеті тоғырсыда чоң құр пікір алмаштырды. Си Цзиньпин мұндақ деп көрсетті. Джунго район дөләтлерінің инақ қошныдарчылық, достық мұнасыбетіні раважландырышыны. Ортақ, универсал, әмкарлық, имканиетлік сіжіл қауіпсіздік қаршыды чың тұрып, Оттыр Шарық қауіпсіздікінің еңі рамкісіні бәрпа қылышыны қолайды. Си Цзиньпин бұл уақытта мұндақ төрт нұқтылық тәшәббүсіне отырғы қойды. Бірінші, район ортақ қауіпсіздікінің ішкі әрекетлендіргіш күшіні ұрғытуш. Оттыр Шарық районыдегі халықтың өз ішігі өзі игі болушыды чың тұрып, ташқи күшлерінің арылышышыға қарсы тұрып, район дөләтлерінің тынышлық вә қауіпсіздік сөзлішішіні күшейтішіні қоллап, Район ішчі қауіпсіздік рамкісіне қайты бәрпа қылыш үстіді үздініп, істіқбалы вә тәқтіріне өз алдығы игіләш. Шкінчі, район ортақ қауіпсіздікіне әр тәрәплімі түзәшіне ілгірі сүріш. Оттыр Шарықта қызық нұқтылық мәселелі көп. Ішкі бағлынышчалықы күшлік. Шоңа универсал әл қылыш лайесі үстіде үздініш керек. Пәлестім мәселесі еніла Оттыр Шарық мәселесінің ядросы. Әр қандақ вақытта сәл қарымаслық вә чәтләштүрмәслік керек. Үшінші, район ортақ қауіпсіздікінің тәрәқият асасыны мұстәккемләш. Оттыр Шарық районының әбеди әмілікіні ішқашырышының негізі тәрәқият қытайнышта. Джунго райондық әрқайс дөләтлі білен бірлікте халықыра су йолының қауіпсіздікіні қоғдап, тәрәқият әмкарлықыны ілгірі сүріп, райондыки дөләтлі мәнпәетінің юғырлышыны ілгірі сүріп, өз ара ішінішіні тәдірігі ашырып, тоқыныш пайда болудыған тұпырақны түгітішіні қалайды. Төртінші, район ортақ қауіпсіздікідің ибарет қалқыра әмкарлықыны күшейтіш. Бірләшкен дөләтлі тәшкілаты хартиясы вә қалқыра қанун Оттыр Шарық ішілеріні біртарап қылыштыки асаси қолланма. Халқыра жәмиет болып мо район сыртыдыки чоң дөләтлі қош өлчемні чөріп ташлап, район дөләтлерінің игілік оқуқы вә зімін пүтілдікі көрмет қылып, район қауіпсіздікі мұқимлықыны қоғдыш керек. Бірләшкен дөләтлі тәшкілатының район ішлерда ролыны хақиқи жари қылдырушыны қоллаш керек. Сеси мұнуланы бүлдірді. Мисыр Джунгоның отыр-шарық мәсілісі де баштын ахыр обектіп, адыл мейданды чың тұрғалықыға юксек апырын оқуйды. Мисыр район вазитінің пәсейшіні ілгір сүріп, зидият вә тоқынышланы сияси йол арқылық әл қылып, район хәйіпсізлікі вә тәрәқиятыны ішқа шүрішқа күш чықырды. Мисыр Джунго білен болған маслишіні давамлық күшейтіп, Оттыр шарық вазиетіні пәсәйтіп, оттыр шарықның мұқимлықыны қоғдап, район хәйіпсізлікі рамкісі үстіде іздінішіні қалайды. Сөхбәттен кейін ішкі дөлет баштықлары бір бәлбақ бір еліне тән құрыш, сүн-і әқіл, иқтисад, сода, ішләп чықырыш, тәминат, зәнжірі әмкарлықы қатарлық сағаләді ке, көп түрлік әмкарлық өджетлерінің имзалынышыға бірлікті гуах болды. Ішкі тарап, Джунха халық жомриеті білен әрәп Мисыр жомхуриетінің умумизлік, стратегиелік, әміралық мұнасыбетіне енімі чонқырлаштырыш тоғырсыдекі бірләшмі баянатыны илан қылды. Зиярет мәзгіліде ішкі тарап ене рәкімлік иқтисад, пән техника, маарып, қатнаш қатарлық сағаләді ке 20-дін артуқ әмкарлық өджетіні имзалыды. Шу күні түште Сеси вә Интисар Куяш Сарида, Ши Цзиньпин вә Пыңли Юэн шәріпіге қарш еліс сияпыты өткізді. Сәйчи Ваң Йи қатарлықла юқырқ пағалиетлігі қатнашды.
1: Станысымыз қабірі. Дөлет рәйісі Ши Цзиньпин вә рәпиқсі Пыңли Юэн шу жай уақты 9-й айның 3-й күні түштен кейін Мисыр Зунтуңы сесі вә рәпиқсі Интисарының әмірақлықыда бүйік Мисыр музейіні экскурсия қылды. Giza egizligida 1000 yilga sozilgan piramida topi bilan haybatlik buyuk Misr muzeyi yiroqdan o'zaro jo'lalanib turardi. Xi Jinping va Peng Liyuan muzeyga yetib kelganda, Sisi va rafiqasi ularni qizg'in kutib oldi. Ikki davlat boshliqlari va ularning rafiqalari birlikda ko'rgazma zaliga kirib, Ramses II'ning haykali oldida xotira suratga tushdi. Muzey va qadimgi Misr tarixi to'g'risidagi tanishtirishni angladi. Ішкі дөлет башлықлары вә ұланың рәпиқылары лифт білән юқырғы чықып, нәпіз, хәйбәтлік таш ойымы хәйкәлі, ойымы езіқлік таш төріклі, ибадат ханының ұшлық чоққылырдың зор іштияқ білән хозырланды. Андын сәйлі сұпсының алдыдегі дерезідің пирамида топыға ерақтың нәзір салды. Ішкі дөлет башлықлары Тутанхамун көргәзмізалығы кіріп, фиравынның тәхті, алтын ниқап, хан жәмәті ұрыш харвысы қатарлық қымметлік сақланма бұйымланы көрді. Ши Цзиньпин мұндақ деп көрсетті. Джунго білен Мисыр қадыми мәдениетлік дөлетлі вә дүния мұраслары чоң дөлетлері. Ішкі чоң мәдениелік заман вә мақандың халқыған қош юнелішлік алақыны сақлап, ішкі дөлет халқының әулатмы әулат достық сәйіпісіні үзліксіз езіп чықты. Ішкі тарап баравар болуш, өз ара өрнек еліш, сөзлішіш, сығдұрышчан болуштың ибарат мәдениелік қарышыны әуіш алдырып, Dünyavi mədənilik təşəbbüsünü əməliyyatı körüstüb, oxşaş bolmağan mədəniliklər sığdırışcan bolub, billi duruş, almaşdırış, öz ara örnək ilişqa ortaq törtgü bolub, insaniyyat təqdiri ortaq gəvdisi bərpa qılışını ilgiri sürüş üçün texımı köp mədənilik küçünü mücəssəmli şəkərək. Sisi rəis Xi Jinpingnin Büyük Mısır Muzeyinin bultur icilqallıqını xət əvətib təbrikligəlliki rəhmət etdi. O, munulanı bildirdi. Qadimqi Misr mədəniliki bilan Junxua mədəniliki sığdırışcan boluş, köp mənbəlik billə turuş alahidlikigə ege bolub, rəis Xi Jinping oturuğu qoyğan dünyavi mədənilik təşəbbüsü ideyası bilan yüksək dərəcədə mas kelidu. Misr Jungo bilan adımiyyat almaşdırışını quyuqlaşdırıb, mədənilikdə öz ara örnək elişini ilgiri sürüb, dünyani texamu inaq sığdırışcan qılışını xalaydı. Səyici Wang Yi qatarlıqla yuqırqı pəaliyyətlərgə qatnaşdı.
0: Станысымыз қабыры. Дөлет рейсі Ши Цзиньпин шу жай вақты 9-й айның 2-й күні кеште Мисырдегі дөлет ішлер зияртыны ақырлаштырды. Қайрадын айрылыдыған чағда Мисыр зұңтыңы сесі вә рәпиқсі айрыдырымғы чықып ұзытып қойды.
1: Станысымыз қабыры. Дөлет рейсі Ши Цзиньпин 9-й айның 2-й күні Норвегияның еңідін тәйілінген падишахи Хакун 8-ге тәбрік телеграммасы yollап, оның тәхтке чыққанлығын тәбрікледі. Ши Цзиньпин мұндақ деп көрсетті. Jongo bilan Norvegiyaning orliqi yiroq bo'lsa-mu, lekin do'stligi uzoq tarixga ega. Norvegiya yangi Jongoni eng burun e'tirof qilgan ham yangi Jongo bilan diplomatik munosabat o'rnatgan Yevropa davlatlarining biri. Ichki davlat diplomatik munosabat o'rnatgan 72 yildan buyon Norvegiya xon jamiyatining faol turtkisida ikki taraflik munosabat ushqandek rivojlanib, har qaysi sohalardagi hamkorligi uzluksiz kengayib, ichki davlat xalqiga amaliy naf elib keldi. Men Jongo Norvegiya munosabatining taraqqiyotiga yuksak ahamiyat beraman. Padshah Hakon 8-inchi bilan birlikda tirishib, Jongo Norvegiya do'stlik aloqasining yangi sahifasini ochishni xohlayman.
0: Stansımız xəbəri. Dövlətlik davalanış kapalıtı idarəsi 9-cu ayının 2-ci günü kesel türü boyunca haq dövləşinin 3-0 nusxusu qrupuğa ayrış layihəsi və texnik qaydısını ilan qılıb, asasi qatlamda davalığılı bolulğan kesel türlərini dövlət qatlamıdın tuncuq etim aydınlaşdırdı. Dövlətlik Səhiyyə Sağlamlıq Komitetinin məsulü tonuşdurub mındaq deydi. Asasi qatlamda davalığılı boludugan kesel türleri bekitilgendin kiyin, davalını suğurtsıda bir tutaş pilallanıdugan rayon içidiki oxşaş bolmagan derecedeki davalaş aparatlarda oxşaş keselge oxşaş haq döyleş yolgu koyulup, davalını suğurtsının asasi qatlamga mayillişi ve kollişi yenimi küçeytilip, bimarla aldı bilen asasi qatlamga berip davalanışqa yeteklinip, Dərəcəyə ayırıb davalaş tüzümü quruluşu texmi yaxşı ilgiri sürülüdü. Asasi qatlamda davalığılı boludğan kesel türləri şərtkə uyğun kilidğan ikinci dərəcəlik və onundan tövən davalaş aparatlarda qobul qılıb davalaşqı muvafiq kilidğan davalaş texnikisi pişqan, asas qatlam üstüge eliş iqtidarını hazırlıqan, daim körülüdğan, köp qozğılıdğan kesellə. Və qısmən sozulma kesəllərini görüstüdü. Bu qitim kesəl türü boyunca haq töləşinin 3-0 nusxusu qrupuğa ayrış layihəsi də asasi qatlamda davalığılı boludğan kesəl türlərinə qarta oxşaş kesəlgə oxşaş haq töləşini işqa aşırış aydınlaşdırıldı. Yəni bir tutaş pilallaş rayonu içində asasi qatlamda davalığılı boludğan kesəl türlərdə oxşaş bolmagan dərəcədəki davalaş aparatlarda oxşaş çıxım qılış ölçümünü icra qılış, davalını suğurtçısıda çıxım qılış usulü islahatı arqılıq, asasi qatlamğa teximi köp mədət berdiğallıqının dirək berudu. Dövlətlik Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti asasi qatlam məhkəmisinin maun başlıqı Çinkəy, alaqıdar tədbirlə, asasi qatlam davalaş, saqlıq saqlaş aparatlarının əvzəl asasi qatlam kesəl türləri üstüdə izdinişini küçəytib, davalaş iqtidarını östürüşügə ilham verib, dərəcəgə ayırıb davalaşını əmiliyləşdürüşünü yenimi ilgir sürüşüdün ümit ba, dedi. Çınkay mındaq, dedi. Cayla, dövlət ilan qılğan asasi qatlamda davalığılı boludğan kesel türlərgə asasən, öz cayının əmiliyyətigi birləşdürüb, öz cayının asasi qatlamda davalığılı boludğan kesel türlərini muvafiq bekitiş gerek. Biz davalaş, saqlıq saqlaş asasını küçəytiş quruluşunu yaxşı yolğa qoyub, asasi qatlam bölümlərinin özgüçü bölüm quruluşunu tez ilgiri sürümüz. Şundaqla, teximi köp tür və məbləğni asasi qatlamdiki tibbi xadımlarının bilim aşırış və tərbiyelənişigə işildişini paul qolğa kəltürümüz. Bu qetimki 3-0 nusxusi qrupuq ayrış layihəsidə qrupuq ayrış teximi inçikiləşdirildi. Bunun içində kesel qrupusu boyunca haq töləş jarayanında yadroluq qrupa 492 köpəytilib, 2-0 nusxudiki layihədən 83 qrupa köpəytildi. İnçki qrupa 634-dən 825 köpəytildi. Beijing şəhərlik davalanış kapalıtı idarəsinin maun başlığı Yanbing düşəndirib mındaq dedi. Qrupulağı ayrışının teximi inçiki bolışı kesellik əhvali, davalaş usulu da pərq bolğan teximi köp kesellərinin qar qoyuq bir qrupuqı təvə bolmaydıqallıqıdan derək berdi. Şunun bilən bir vaqtta yeni nusxudiki qrupuqı bölüşdə texnikidi yenilik yartışını qollaş teximi aydınlaşdırıldı.
1: Stansımız xəbəri. Beijing aksiya birjisi 9-cu ayının 2-ci günü qurulğanlıqı jakarlanğanlıqının 5 yıllıqını kütüvaldı. Бейжің акция биржасы дөлтіміз капитал базарының ижатчан отыра кичи карханлағы мұлазымат қылыштыки мойым ұслахат орылаштырмысы болу сүпті білен 5 жылдың бұян көлем вә сүпет жәтті қош юнелішлік алқышны ішқашырды.

0: үш қатарлы қызметләріне қанат яйдырды. Әмді құтқызуш бірінші сепінің сәхия капалеті таярлықыны масқадамды яқшы ішледі. Құраллық сақшы қысым Рыказы тармақ әтірді ке Ли Чи Пу мұндақ дейді. Вәзіп районығы етіп ағанден кен барлық офисер әскерлер тездің қанат яйдырып, минут секундтың қолдың бәмей, дайыры бойынша мәшғулат қылып, тор еш, алы қоймай чоңқыр қатламлы құтқызуш іліп бадық. Бүтін күш білен тірішшалық көрістіп, алақы үзіліп қалған әр бір адамдың әргіз ваз кешмедіқ. Қатарлық әхвалланы тәкшүріш, ішкілемчі апетнің алдыны еліш қатарлық қызметләмі маска дәмді еліп берілді. Дөлетнің бейхатар ішіліп шықырыш бойынша жидді құтқызуш қошуынызын тәшкілденген бірләшмі көзі түш күріпсі, тоқтамсу вә юқыр еқіндікі мұздық, әм сейірліп түш ноқтыларыны давамлық көзі түп, нәқ мейданда қатардың құтқызуш, ярдан берішіне бейхатарлық тірекігі игі қылды.
1: Станысымыз қабірі. Дөләт рәйесі Ши Цзиньпин Мысырда дөләт ішілері зияратыды болу атқан пәйітті Мәркізі Радио Телевизия баш станысы білән Мысыр Ақпарат дөләт ішілері бөлімі бірлікті ұйыштырған Чонгу Мысыр дипломатик мұнасвет орнатқалықының 70 жылықыны тәбрікләш адымият алақысы алмаштырыш пағалиеті шияр вақты 9 айның 1-ші күні Қахирәді өткізілді. Пәлиет нәқ мәйданыда Мәркізі Радио Телевизия баш станысы білән Мысыр Дөләтлік Телевизия станысы Чонгу Мысыр хәмкарлықыда сүрәт тезлетілді намлық мәхсус филімні бірлікті сүрәтке ілішіні башлықалықыны жақарлады. Баш станысының CGTN нәқ мәйдан сөхбәт программысы «Жауап Чонгу»да бірлі вақыты башланды. Пәлиетті Мәркізі Радио Телевизия баш станысы ұйыштырған Чонгу киноларыны Мысырды қойыш пәлиеті башланды. Мәркізі Радио Телевизия баш станысы Қахира Халқара кино байрымы білән хәмкарлықны чоңқырлаштырыш мұданамысы имзалады. Хәм хәмкарлықны чоңқырлаштырыш әсләтмісіні алмаштырды. Бұның башқа Мәркізі Радио Телевизия баш станысы білән Әрәп дөләтләрі ихтипақи кадыбат башқармысы бірлішіп сүрәтік алған программа Чонгу Әрәп дөләтләрі достықы давамлашмақта нәқ мәйданда тұныштырылды. Bu programda Jungu bilan Arab davlatlari xalqi orasidagi al rishtini tutashtirish hikoyasi jonli xotirlangan bo'lib, Arab davlatlarining asosli taratqullarida ko'rsatildi. Hurmatli radio anglovchilar, yuqorida xabarlar anglatdik. Xabarlarimizning diktorlari Abdursul Abdurayim bilan Zumrat Yasin, navbatchi muharriri Eminjon Ismoil, nazoratchisi Qurbon Nisa Jabbar.

0: Әмма бағасы ұрыштың үлгіргедің 20% өрледі. Нефт бағасының давамлық өрліші тәйяр май, транспорт вән емәклік қатарлықлаға тәсір көрсәтті. Америка әмгек министрлігінің саллық мәліматыды көрістіліше, 7 айда Америка істималчыларының баға көрсәт күче оқшаш мәзгілдігедің 3.4% ашқан. Бұның ішіде бензиннің бағасы 24.6% ашқан. Еуропа Иштипақи Статистик Идарысының саллық мәліматыды көрістіліше, Яуру районының 7 айдыки пұл бағалықы ниспіті 6 айдыки 2.8%-тін 2.9%-ке өрліген. Энергия бағасы оқшаш мәзгілдікедің 10.3% ашқан. Әңгілияның 7 айдыки пұл бағалықы ниспіті ма 2.6%-тін 2.9%-ке өрліген. Энергия бағасының өрліші асаслық иқтисади гәуділәнің пұл пақаллықыны тізгілләштіріш шалықыға тәсір еткізді. Халықара ашлық сиясты тәтқиқатханысы мұндақ тәп көрсәтті. Еқылғу химияви оғуд, тошуш вә пішіқлап ішләш тәнәрхінің парт сетілідіған емеклік бағасығы тәсір көрістішіге адетте 3 айдың 6 айғычы вақыт кетуді. Тәсірі 12 айдың 18 айғыча давамлышы мүмкін. Әңгілияның 7 айдыки ішләп чықарғучыланың баға саллық мәліматыды көрістіліше, нефт бағасы алдың қайдыкедің төвәліген болсы мұ? Кокс вә чәккіләнген нефт мәсулатларының зауытын чықыш бағасы яныла оқшаш мәзгілдікедің 30.11% өскен. Сөлеу мәсулатларының бағасы мұ? Ұрыш еліп келген бесімға бәрдаштық бәрген. Халықара пұл фонды тәшкілаты 7 айда энергия вә емәклік бағасының өсішінің тәсірді 2026 ілі дүниада пұл бағалық ниспіті 2025 ілідікі 4.11%-тін 4.17%-кі өрлеп, 4 айдыкі мөлчердің 0.13% йоқыры болыдығалықыны мөлчерліді. Шуның білен бір вақытта Америка вә Японияда ядролық пұл бағалықы 2027 жылының ақырдыла андың пұл дайырлары бекіткен нишан әтрапыға қайтып келіші мүмкін. Яуру районыда бұ әхвал 2028 жылы көрліші мүмкін. Яуропа Мәркізі Банкісінің тәтқиқаты да мұндақ тәп көрістілді. Нефт бағасының өсішінің істимал бағасығы тәсір көрістіш ниспіті нефт бағасының түшшідін чоң болуды. Бағаның өрлішінің тәсірі тез, әсліге келеше асты болуды. Ұрышының тәсірі текімі ұзақ созылған пұл пақалықы бесіміға айланмақта. Сиясет қиынчылықы. Өсімні төвәліч бошлықы тарийып, өсім қошуш қиым хәтірі күчейді. Пұл пақалықы бесімінің энергиядың ядролық бағағы кеңейші, дүниядегі асаслық мәркізі банкыларының сиясет талышыға тәсір көрсетіп отырды. Америка Қошмыш штат запас пұл комитеті 7 айда Қошмыш штат фонды өсім ниспіті нишан арлықыны 3.15%-тін 3.175% арлықыды сақлады. Лекен 12 аваз бергучінің 3-і өсімні 25 асаси нұқтығы еткізішіне тәшәббіс қылды. Еғін қатырсыды көрістіліше, нұрғын әмәлдарла, ұрыш, тәминат зәнжірдікі қиынчылық вә пұл пақаллықы бесіміне еғірлаштыру етші мүмкін. Уда көрілген тәминат зәрбісі, яна пұл пақаллықы көзлімісі вә қарханыланың баға бекітшіге тәсір көрістіші мүмкін деп қарды. Еуропа Мәркізі Банкісі 6 айда еқінкі 3 жылдың бұян тұнжы қетім өсім қошты. 7 айда аманет пұл механизмі өсім ниспітіне 2.125% сақлады. Мәзгүр банка мұндақ тәп көрсетті. Энергия зәрбісінің пұл пақаллықығы болған барлық тәсірі тек ішпаділәнмеді. Энергия бағасының тавар, мұлазымет вә маашқы тәсір көрсетішіге еқіндің декат қылып, Bunundan tekim uzak müddetlik pul pahalılığı besimi şekillenişinin olduğunu iliş gerek. Angliya Merkezi Bankası 7 ayda ösüm nispetini 3.75% saklaşına karar kıldı. Lekin ösüm koşuşuna teşebbüs kılılgan azala 6 aydakidin biri köpeydi. Mezgür bankının karışça, energiya bahasının yukur orundu turuş vakti kanç uzun bolsa, maaş bilen bahanın öz ara türtki bolup öz şikayetleri şunç çoğun bolu diken. İktisadi Hemkarlık Teşkilatı'nın mülçerleşçe, eğer energiya ve kimyevi oğut bilen temilleş, 2027 yılıca davamlık təsir güfçürsa, köp sandaki iktisadi gevdilerinin siyaset ösüm nispetini yine 50'den 75 asasi noktacı östürüşüge doğru gelediken. Dünya iktisadının es süreti 2026 ve 2027 ile ayrım 2.1% ve 1.8% ke tövelleşi mümkün iken. Tahlilçile mundaq tep kardı. Uruşni uzak kışı toktutuşni işkaşırgan taktırdı mı? Neft ayrış zavuti, suyuklandırılgan tabi gaz ve kimyevi oğut işlep çıkırış iktidarını əsligi keltürüşke yenil vakit getirdi. Karhanılarının tənərxi ve pul pahallıqı besimini kısqı müddət işçide tügüt iştəs. Keyinki qadamda dünya iqtisadi uruşunun təsirgi uçuraplı kalmay, yana tənərxi teximi yuquri, pəsaytiş teximi az, siyaset boşluğu tekimi tar bolgan yeni muhitka kandak maslış meselesi duç geliyordu.
1: Hürmetli radyonluğu uçulab, bugünkü Dünya Nazar programımız Muşar'da ahırlaştı. Programımızdan dektorları Abdursul Abdurayim bilen Zumrat Yasin. Növetçi muhariri İmincan İsmail. Nazaretçisi Bəxtiyar Durdi.

Үгінішіні білген адам әң бақытлік. Үгініш жолыда іждахат білен үзденуатқан, үзденіш дамыда алғы үлгірләуатқан радио аңығычыла. Мүші вақтанла қайырлік болсын. Бүгінкі үгініш программымызды аңышынғаны қаршылымыз, мән Арапат Өсенжа. Біз бүгінкі үгініш программымызда Башучи Ши Цзиньпиннің 2020 жылы 6 айының 2 күні мүтәхәссіз алымла сөхбәт иығында қылған Күшлік аммеви сәйе системісі бәрпа қылыш керек намлық сөзінің бір қысмыны аңлатымыз.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга киришдики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасыга язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмүрүмдә башка тилекем юк. Фақат компартия әзасы булышны арзу кылыма. Мен ватанга кайтканнан кин партия үчүн хизмәт кылып Әрбей әркет білән шуғылыны мән.
3: 1922-й елі Еуропады оқуатқан жуды партияғы кіріш арзусыны маны мұшын тақшып адылыген.
2: Джонго Компартиясы мәмлекет бойынша бірдің-бір ән ұлғар партия. О, пролетариат партиясы. Япон басқыншыларға қарсы тұрушты чың тұрған. Япон басқыншыларға қарсы ұрышны адақчы дамынлаштырған партия. Яшлағы қас, алғы ілгірләуатқан, халықара әхмиетке ие партия. Мен нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияге беғішлашны қалаймын.
3: Бұ, Хуанхы Омуми Хорының Абдури Шен Шинхайның партияге кіріш ілтимасыдегі жүмділер. Учағда япын басқыншыларға қаршы ұрыш өтті әвжеге чыққан еді.
2: Компартия халық амысының нижаткары. Компартия болмыса, инқылап ғалбы қылалмайды. Намыратла қат көтірелмейді. Мен Маужушиның кепіні аңлап, компартияге әгіш мініп, Коны жәмиетті ағдырып ташлап, еңі джунго құрыш, коммунизмні әмәлгі ашырыш үшін күрәш қылымен.
3: 1946-й елі Яш Чао Юйлу партиеге кіріш ылтымасыны маны мұшындақ язған.
2: Яш коммунист алдыда шотап, бәхму хиджіл пеш қадам йолдаш, кімнің кари ақарса бұ баш, ат салмысақ бәйгіде оқшаш, сәт әмәс мо коммунист аташ.
3: 70 yaşlıq matematik Xualogın partiyaga kiriş iltimasının tasdiqlanganlığını uqqandan keyin hayajallangan halda mushu she'rni yazgan.
1: Men öz ixtiyorimdan Jungo Kompartiyasiga kirdim. Partiyaning programmasini ijro etaman. Partiya nizomnomasiga amal qilaman. Partiya asosiga majburiyatimni ado qilaman. Partiyaning qarorlarini ijro qilaman. Partiyaning insonga qattiq rioya qilaman.
3: Миллионлаган мунаввар жонхуа перзентлери, сансызлаган ватанпарвар затлар мушундак вәде берген.
2: Гайимиз отлук, тасимимиз жаранлык. Әсілі мәқсәтіні әсті чын сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.
4: Жағандекі ішларыны біздің аға. Мәркізі қалық радио станысының ұйғырчы радиосы.

Қадірлік достым, аңлаватқыныңыз Мәркіз Халық радиостансының радио шөріні программысы. Мән риясәчі достыңыз Шерингев тоқты. Бекіттіңіз бүгінгі программыз орнаштырылған Амина Өмәрнің кесел намлық екайысты босын.

мұшындақ үйірсен, азырқыдек әстайдыл, мехірлік, сүйімлік, әм қабілетлік сәлеймә боплы өссен, немірген яқшы, ә? Деді Хәлимә. Мен давамлық шындақ қо, дедім оныңғы қарап, мәғрур күліп. Күндәшкен тұтмығанды шындақ, деді Хәлимә күліп тұрып. Әжіба, күндәштікі йоқ мұхаббәт, жансыз тәңгі оқшайды деген гәпні аңылымыға меттан. Шықылып, менің негар әдек боп қағым йоқ, дедім мән. Әммілі әр тұрғындәк әмәс қо. Негар әбілін тұрғынның тұрмышы қысмәлік. Әлбәтті, әр айылы арсыда бәзді аңчы мүнчі күлләшінің болышымы нормал іш. Әмі, тәктін ашқан күлләш ішкіні тәрәпке азап іліп келеді Сәлимә. Деді Хәлимә маңы ечінғандай қарап тұрып.

Құрамық етмі келәні күшкірті башқыланы ұрып зәқымләндіріп қойса, төләм жауапкарлықыны кем үстіге алуда. Алды білән бұ әтке делу мысалы құлақ салайды. Юйжа тіхі әмділа башланғыш мәктепнің ішкіншілікі оқиды. О, найт кәпсіз болып, даимдегідек сабақташлары білән соқышып қалады. Бір күні о, мәктепте сабақташы Шаолин білән ұрышып қалды. Бірнеше күн өтіп, Шаолин өзінің бір сыныптағы досы Шаобо білән яң-яңны башлап, Юйжаның үйі әтрапыға келіп, пұрсет тепіп, Юйжаны ұрмақчы болды. О, үйде Юйжаның енісі Юйганың ялғыз екенін байқап, найты ашық келіп, Шаобо білән яң-яңны күшкіртіп, Юйганы ұрғызды. Әмде хұшал болып, «Ким акаңны мені бозақ қылсын» депті. «Таза ұрыңла, қатық ұрыңла» деп барқырды. Яң-яң Шаолиннің гипіні аңлап, қолығы калтек еліп, Юйганы қатық ұрды. Бәхітке ярыша жолдан өтіп кетіп атқан қойшынысы Ван Шаочан көріп келіп, ұланы тосты, әмде дәрхал 120-ге телефон қылып, Юйганы докторханаға апарды. Докторхана тәкшіріш арқылық Юйганның баш, көкірек, бойын қатарлық көп ері зәқімленген. Меңісі егір дәрежеде сілкінген деп диагноз қойылды. Юйган докторханда бір ай етіп дауаланды. Давалаш қыражеті, пәрвіш қыражеті қатарлыға жәмі 50 мыңмен шығын болды. Докторхандың шыққанды екен Юйганның атанысы халық сот мәкімісігі дәва қылып, Шаолин, Шаобо, Яң-Яңның вәсейлердің Юйганның докторханды етіп дауалыныш қыражеті, пәрвіш қыражеті вә ройызиян әққіні төләшін тәләп қылды. Ондақта, бұл қытымқи хадысыда өзі қол салмаған болсы мұ, лекен құрамық етмегелләні күшкіртіп, башқыланы ұрып зәқімләндірген Шаолин мұ, төләм жауапкарлықыны үстіге аламды. Бұл делуға мұнда қанун түшенісі берілді. Бұл мажырада құрамық етмеген Шаобо білән Яң-Яң Юйганға зорлық ішілеткен. Бұнда қылышы еніқлі қата. Ола бұл қылмыш үшін жауапкарлықыны үстіге алыш керек. Әқтілеп қанун дәстурда башқыланы хуқуқ чеклиш қылмышы садыр қылышқа күшкірткенлі. Ва оныңға ярдан бергенлі бәлгілік чатмы жауапкарлықыны үстіге алыдығалықы бәлгіленген. Шуңа қол салмай бір чет қарап тұрған Шаолиннің мұ жауапкарлық кәчірім қылынмайды. Шаолин бір чет тұрып, ізчіл ұлағы илхам вә мәдәт беріп, Шаобо білән Яң-Яңны зорлық қылышқа күшкіртіп, Юйганның егір зәқімнішіні келтіріп шығарған. Оның үстіге Ван Шаочан вақтыды үлгіріп келмеген болса, ақыветі техімі егір болушы мүмкін еді. Лекен Шаолин, Шаобо вә Яң-Яңланың әмісі құрамығы етмегенлі болғашқа, ұланың вәсейлері, ұланың қылмыш үшін қанун жауапкарлықыны үсті келіп, Юйганның давалыныш қыражеті, пәрвіш қыражеті қатарлық барлық қыражатларын төлейді.

0: Мен нұрғын ішчі қызметчіні башқұрып, миллионла байлық ярдуаты мән. Шыны мән ке, қаным бөтчі баштап жүрөш, карханычыланың дәсмай ісі.
1: Кишилер мені чолкан дейді, тамашыбылар, мәстанылырым мені алқышлайды. Әмі мен қаным бөтчі баштап жүрішінің сәнәт саасыды ке әң мұйым дәсмай емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кепілелла стималчыланың көңіл ұқта алаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қанун бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқет қазыш үшін алды білен лайықтатыл пұқыра білішіміз керек. Қанун бойынша баш тапшырайым.
1: Бәзілер үгініш чапалық, қызмет епіш бәйк тәстісі, бәзілер тұрмыш бәйк чапалық, тұрмышның хеш ләзіт қанмады. Дүнияның вайды күчілік үйоқ дейшуді.
0: Аран 300 грамм келедіған юрекіміз минутыға 5 литр қан еткізуді.
3: Ұлтырғанда рәтләнгініміз білән бәл ұмыртқымыз иығырлықымыздың 140%-ге тән кәйгідек бесім күчірайды.
4: Ашқазнымыздың қиналлықы 3 мм-ден 5 мм ғыча. Тойғандың кейін болса, әсілдігінің нәче әсізчіл кені еді.
5: Пәдінімізді нәче тірлион үйжәйір бар. Отыры есапта секундыға 3 миллион қетін парчылымды.
6: Аятлық үшін пәдініміз көп тірішчалық көрсетуді.
1: Бірәр ішланы қылайлы, аят білән тәң елгірілейлі.
0: Әмі әрзейді, үзәл чағла бізге әмірі. Біздің құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашұрышымыз керек.
1: Айлымыздегілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.
7: Мені чекем, мені чекем, қайрыз шақмақтыздықты бейжер олды, рәне кепірлік кәчірім қылынды.
6: Мен таллам, мені, секунд үшінді тәсіқылынды, үш минутта исабатыңыз кірді, асалла, нәқ бұл алалайсыз.
8: Тешіміз пал-пал, ішіміз қалғал, қайрыз білен қайрыз қайтырымыз, өпкемізді ішіден қақуды.
6: Мұқапат пөлі тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
9: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өту атыды.
0: 90 жылады тұғылған 3.10-6% кішінің инавәтлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетіді. Оның үстіге қарыз білән қарыз қайтыруды. Ұла әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей атыды.
6: Бір күні көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, Әміне қайтыдың башысам деп бәхмі арзу қылымен.
1: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, идраки істимал адетіні етілдіру. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.
10: 人民广播电台民族广播携手新时代奋进新征程新时代新征程新伟业听原著学原文悟原理治国方略
11: 中华民族共同体概论诵读版 中央广播电视总台民族语言节目中心录制
12: 第8讲 共奉中国与中华民族内聚发展辽宋夏金时期对峙 如宋辽夏金，都被称为桃花石。习近平。辽宋夏金时期，中华大地上政权并立，契丹人耶律阿保机建立辽朝，916至1125，耶律大石率部众西迁，建立哈剌契丹，1124至1218，史称西辽。汉人赵匡胤建立宋朝，960至1127，史称北宋。1127年，康王赵构在应天府（今河南商丘）即位，国号仍为宋，史称南宋，1127至1279。党项人李元昊建立西夏，1038至1227。女真人完颜阿骨打建立金朝，1115至1234。这一时期还有西域的高昌回鹘、于田、喀拉汗，西南的吐蕃、大理等政权并存。这一时期政权之间的战争使得人民流离失所，对社会生产造成巨大破坏，中华民族的共同性却继续发展。在政治方面，各政权竞逐中国正统，越争斗，政治理念和政治制度越趋同。在经济方面，各区域经济冲破政权并立的阻碍，形成互补共生的经济框架，成为政治整合的深层力量。在社会方面，各政权都推动所辖区域内的族群融合，这些局部性交融为后来的跨地区深度交融奠定基础。普遍的社会礼俗和共同的心理基础开始形成。在文化方面，更多族群文化汇入中华文化圈，多种思想文化汇通融合，三教汇通的文化共同体开始形成，中华文化发展

Қымбатлык дәмлеріміздің пайдаланып, кейпиятымызды бірден таңшып алайлы. Көңіліңіз ерім болғанда, жимжиттықты талла. Кейпиятыңыз яхшы чағлада, достар билан тән күлішті талла. Кішілік мұнасибетте уалчылыққа ұшырғанда ес қылған болсаңыз, сүкіт қылышты талла. Биарам болғанда ес қылсаңыз, үйге балдыр қайтып, арам елішті талла. Муаббетіңіз итибарсыз муамилеге ұшырап, қадірін жоғалтқанда, ваз кечіп, тәнха яшашты талла. Башқалардан яхшылық келгенде, әсілеп қайтырышты талла. Әтта яманлық қылғанда ма, көзіңізді жұмып алып, әпучалықны, кең қорсақлықты талла. Бұл хаятта адди яшашны яхшы көрім, лекин адди болушны таллама. Башқаларға еткідек өрмет берің, лекин хушаметчілікні яқтырма. Кен қорсақлықны әр вақыт өзіңізге әмра қылың. Достырыңыз ара мекрибан болың, хушхуй болың, мұхаббеттік болың. Кенемсе, гүзел кейпиятымыз үшін күйлеріміз давам ұт яңырайды.

Сүйемлік тосылар программымызды алынышып атыду. Муаббетті әқыллық қызла жігітінің төвендікі бір қанчы шығы пәкәт арлашмайды кен. Ондақты сіз әқыллық қызға тарғы кіремсіз йоқ. Әқыллық қыз жігітінің портмалыны қалғанчы ақтырмайды. Әм жігітінің телефонының мұ қалғанчы көмейді. Яны жігітінің көзге бәк кірванмайды. Олағы бошлық беруді. Жігітінің маңған тұрғаларға бәк кіршіп қалмайды. Әқыллық қызла жігітігі ішіні дұ. Мүкеммел муаббетнің бірінші мұйым амілі ішін іш бос керек. Ішін іш болғанда муаббет тәбей алда ұзақ давамлышыды. Ішін іш болмағанда ұшақ жиделлі құрмайды. Асаллы арды сұғықчылық пейда болады. О, муаббетке яқшы нәтиже әпкенмейді. Шоңлашқа барчы муаббетнің гүзел болушыны, әмімізге муаббетлік аятның яр болушыны өмет қылымыз. Аңлығычыларымызның әқыллық қызладың, әқыллық жігітлердің болушыны мұ, чынки оңымыздың өмет қылымыз. Муаббетлік айылы әрі вақыт муаббетлік гүлләге толсын. Кені гүзел нақшыларымыз сілә үшін.

Әсөйімдік тұсла программымызды алмайштыру атымыз аңлау атқыныңла станысымыздың үзілмәс мелодия программысы. Бір адам ұсықтың қорқып, бір дәрәқнің сайысығы кірліпті. Сайы мүдірліған сірі, ұмы астығы саған нәрсіні өткеп, сайығы әгішіп меніпті. Кәш оғанда ай шықыпті. У айның сайысыны мұ құяш қоқшаш деп қарап, дәрәқнің сайысыға орнын өткепті. Бірақ ойлымаған ерден шәбнем тамшылары түсіп, бүтін бәденіне өл қылып өтіпті. Әм қаттық тоңлашқа башлапты. Демек, бәзі ішлады жаллық болмай, қиыншылықлаға қылмықыл ұсылла білен тақабыл тұрышыны білмеген адам аман зиян татып қалды. Әр қандық бір нәрсіне вақытның өтішіге әгішіп өзгермейді деймейміз. Шарайыт әр вақыт өзгеріп тұрды. Шоңлашқа біз мұ шарайыт қымасылы шалайдыған болышымыз керек. Яны мұндақ мұқылас қылалаймыз, яны тұрмышта тоқтымастың өзімізді мүкеммелләштіріп тұрышымыз, шарайыттың өзгірішіге әгішіп масылы шалайдыған болышымыз керек. Маны бұл қымметтік тәвсиеріміздің кейін, гүзел күйлеріміз давамды дағырайды.

болуду. Амма узак мезгилден караганда арак ичкичилеринин ташвишлениш туйгусу техими күчөйдү экен. Болупму адат характерлик арак ичиш техими шундай болот экен. Ондон башка жашанганлар уруктуккалардан айрылып калганда дайым каттык азап окубатларын баштан кечирди. Арак ичиш аркылуу кайгыны түгүтүш улар үчүн бир кыл эзик туруш эсепленди экен. Хамышлык кесили жашанганлар арасында айт умумлашкан болуп, у арак ичиш себебинен эгерлешип кетет экен. Тадбир белгилеш иктидары зыянга учурайды. Арак ичиш хата өкүм кылышын келтирип чыгарат экен. Арак ичип хаталык садыр кылыш мисалдары маңдамды бир учурап турду. Спиртның тәдбір белгілеш иқтидарғы зиян иліп келіші, яшының чоңайшығы әгішіп күчіп, арақ іш күчілерінің қатарғы тәвәккіл қылышын келтіріп шықар декен. Мәселен, арақ ішіп автомобил айдаш, яки әмілетке ұйғын болмаған мәбләқ сіліш қарарыны шықар еш дегендік. Терінің қиырышыны тезілтуді. Арақ ішіш терінің қиырыш жәрянны тезілті декен. Спирт бүтүн бәдәнне суусызландырдыган булып, бу терини өз ичиге алат экен. Суусызланыш ва токулма яллуулунушунун аммиси теринин сагламлыгына таасир көрсөтөт экен. Курук, ишик, кургаклашыш, маңзы кызырыш ва кылкан тумурлар сөөсүн реңги өзгөрүш дегендек. Кыскысы, аракны көп ичиш адамды кыйрыт эбедет экен. Ондон башка сыйрыклык түшүш, яны тери ва көз акырып саргыйыш му спирт характерлик жигер кеселинин бир аламаты болушу мүмкүн экен. Жигернин бесимини тагдак ашырып айтат. Арақны көп ішіш, жигер қайтышыш ва жигер ракы қатарлық жигер кеселіктерін келтіріп шығардыған қатерлік амыл екен. Муапық арақ ішсімі жигер иқтидарға тәсір көрсетеді екен. Қайырған жигер спиртті тез парчалай алмайды екен, яки алмастыра алмайды екен. Бұл спиртнің адам бәдіне тұрыш уақытының техми ұзын болышын келтіріп шығарады екен. Әсілі бар болған кеселіктер техми егірлешіп кетуді. Яшының чоңайшығы айгішіп, созылма характерлік кеселге гіріптар болыш, арақ ішіш себебінен мұракептешіп кетеді екен. Мунасабатлы кәсіп әһлерінің тоныштырышыча, арақ ішкенден кейінгі 24 сағат ішінде қатерлік қан шекері төәліп кетіш әхвалы жүз береді екен. У диабет кеселігі бемарларының жемек ішмек сағламлығы үшін көрсеткен тырышчалығын жоқ қылып етеді екен. Арақ ішіш қысқа мұддат ішінде қан бесімін өрілтеді екен. Тәкрар арақ ішіш жоғары қан бесімін келтіріп шығарады екен. Арақны көп ішіш яна ярығы гриптар болыш қаупін ашырып етеді екен. Әмде ярының сақайшығы тосқылық қылды екен. Дор білен реакция пайда қылды. Яшанғалар көп қыл дорларын істемал қылышы мүмкін. Шуңа спиртнің рецептлық дора вә рецептсіз дорларға қандақ қашлы қылдығалықын түшініш ең тайын мұйым. Спирт білен дорыны аралаштырыш, яки азайтыш, вә яки дорының көзілген үніміні ашырыш керек екен. Жигер иқтидары яшның чоңайшығы әгішіп төәлләп, бәдәннің дуыр парчалаш вә йоқтыш иқтидары ажызлайды екен. Арақ ішімі жигерге тәсір көрістіп, дуырларының әкіс тәсір пайда қылыш қайпын ашыру етеді екен. Спирт білән яшанғалар ішідіған дуырлар көп қыл ұсылда өзіра тәсір көрістеді екен. Қан бесімі, хамышлық вә ағырықны дауалайдыған дуырларының әсілділі тынышландырыш ролы болып, оларыны спирт білән біріктіргенде маслешеш яки әсіләп ашырыш үнімін пайда қылады екен. Бұл қыл ішіп кеткен тынышландырыш ролі яшанғаларыны техимі чарчытып, оларының еқіліп түшіш вә автомобил айдап адысы 101-ш қауіпіні ашыру етеді екен. Мені сығымчалықына азайды етеді. Арақны көп ішіш вә арақ кешілік тарихи диванлық кесілгі ғырыптар бұлыш қауіпін ашыру етеді екен. Ұзақ мұддәт көп мақтарда арақ ішіш чоң меңінің егілішіне тезілтеді екен. Миң сыйғымчалығының жоқылышы әсті тұтыш қабілеті вә біліш иқтидарының төәлешедегі ашқышлық амыл. Болып мұй яшанғаларға ниспеттен спиртлық диванлық көп еліқ әдідін зияды көп арақ ішкендің кейін өз береді екен. Бұл қыл кеселік әқлідін адышыш, тәшвишлініш вә мускулларының маслышыш иқтидарының кәмчел болышының келтіріп шықырады екен. Уйқыны қалай мұқалаштыру етеді? Бәзі кішілер муапық мақтарды арақ ішіш уйқығы пайдылық деп қарашы мүмкін. Лекен әмілиет дәл бұның әксіше болады екен. Нұрғын яшанған кішінің тұрмыш адеті, мәселен, күндізі дайым мөгдәш, чыныққыш аз болуш, сырты жүрдіған вақты аз болуш, ұйқының дәуірге тәсір көрсетеді екен. Арақ ішкенде яшанғалар ұйқылай алмайды екен, яки қаттық ұйқылаш алтыны сақлап, ұйқысызлығын ығырлаштырып етеді екен. Бәдәннің сусызланып кетішін келтіріп шығарады. Спирт бір хыл сүйдік әйді күші дора. Маны бұл неме үшін арақ ішкенде кішік тәрәттің көпейіп кетішеді екен себеп тұр. Шуңа сіз техими көп су ішіп, азлап кеткен сұйықтықты толықлышыңыз керек. Мәселе шу ердеки, бәдәннің ұссаш вә су сақлаш иқтидары елден-елге төәлләп, асалла сусызланыш хәйпе келіп чыгады екен. Яшның чоңайшығы әгішіп, бәдәннің ауа райы өзгершігі болған инкасы ажызлайды екен. Яшанғанларның сусызланыш аламәтләре худыны білмәслік,
тілі бағылашмасылық, қәузият вән еқіліп түшіш қатарлықларын өз ішіге алады екен. Еқіліп түшіш қауіпін ашырып етеді. Арақ ішіш адесі жүз беріш қауіпін ашырып етеді екен. Бұл еқіліп түшіш, сүңәк сұныш вән қатнаш вәқәлдерін өз ішіге алады екен. Яшанғалар арақ ішкерліктен еқіліп кетіп, ярысы тихім еғір болышы мүмкен екен. Мәсілен, дас сөңкі сұнып кетсе, әсілігі келіш мәзгілі тихімі ұзын болды екен. Спирт яна чоң миңының паалетіні астылтты екен. Сәзгүрліке, маслы шичалықы вән үкім қылыш қытыдарий қатарлықларының әмісі арақны көп ішкен сәрі ажызлайды екен. Спіртқы тайнышын шәкелләндіруді. Ішкен арақ қанч көп болса, тайнывіліш пайда болышы мүмкен екен. Ирақ кәлгістің қарғанда, чоң миңыда әрқіл өзгірішлер үз бәргерліктен, бұ техіпі көп тәшвішілініш, хамышлық вән бесін пайда қылыды екен. Спіртқы тайнышчалықның күчейшіге әгішіп, кішілер арақ ішкенді қаттық тәшвішіленді екен. Арақны бәк көп ішіп кеткерліктен, тәшвішкі болған контроллықыны йоқты екен. Арақ ішмегенде болса, бір хыл зияды ғыдықылыш алтыды болып, рои жәті жеделешеш вән тәр көп чықш болып шипәділінді екен. Тұйықсыз арақ ташылғанды мұнасетлік инкас пайда болуды. Узақ мұддат арақ ішкен адам тұйықсыз арақ ішмесе, үзіліп кіліш инкас пайда болып, аяжалыныш, ұйқысызлық, әтті тұтқақлық кесілі болып ішпәділінді екен. Бұл хыл инкас зәрінің құмар қозғалған қоқшайды екен. Еші қанчы чоң болса, бұл хыл инкасының қатері шүнчі йоқыр болды екен. Юрекке қылыш пайдасы йоқ. Бәзі тәтқиқатларда көрістілішчі, қызыл арақ тәркебедегі бір хыл химилік мадда, юрекні қоғдаш ролығы игі болышы мүмкін екен. Лекин, арақ ішіш білән юрек сағламлық отырсыздығы сәбәп нәтижі мұнасеті тихі инық жәзімләштірілгені йоқ. Арақны көп ішчеш, юрек ритімсіздіғы вә йоқыр қан бесімгі ғырыптар бұлыш қатырына ашыру етеді екен. Әгер сіз арақ ішмесеңіз, пәкат йошыруын вә дәлелләштін өтмеген кішкене пайды үшчілі арақ ішке әрзімейді. Рак кесілгі ғырыптар бұлыш қайпын ашыру етеді. Саллық мәлматқа сасланғанда, арақ ішеш бәзі типтікі рак кеселіклер білән мұнасатлик болып, иғыз бошлық раки, кекірдек раки, қызылөңгеш раки, чигер раки, боғмақ күчей раки вә сүтбез раки қатарлықларын өз ішіге алады екен. Рак кесілі білән өлгенлер умуми санының 4%-ын егілдейді екен. Рак кесілгі ғырыптар бұлыш қауіпіні төәлетіш үшін әң яқсы арақ ішмеслік керек. Пенсияға шыққаннан кейін техими көп іждімай алақ уақыты болады. Әмма іждімай алақ тұрмысы әмеше арақ ішіштен айрыла алмайды. Талы паалеті білән шұғылыныш, іштін сыртқы қызықшын етелдіріш, кітап оқыш клубыға қатнышыш вә башқы қызықшылар әмілеті әң яқшы талаштыр. Оныдың башқа, арақ ішіш хелі көп чықымы есаплынды. Спіртсіз ішімдіклеріні ішіп, әм пұл тежігілі, әм техімі яқшы кейпиятқа еге болғылы болуды.

Құрамық етмі келәні күшкірті башқыланы ұрып зәқымләндіріп қойса, төләм жауапкарлықыны кем үстіг алуды? Алды білән бұ әтке делу мысалы құлақ сылайды. Юйжа тіхі әмділа башланғыш мәктәпнің ішкіншілікі доқойды. О, найт кәпсіз болып, даимдігідек сауақташлары білән соқшып қалатты. Бір күні о мәктәпте сауақтышы Шаолин білән ұрышып қалды. Бірнәч күн өтіп, Шаолин өзінің бір сыныптікі досты Шаобо білән яң-яңны башлап, Юйжаның өйі әтрапығы келіп, пұрсәт тепіп, Юйжаны ұрмақчы болды. О өйде Юйжаның енісі Юйганың ялғыз екелкені байқап, найты ачықы келіп, Шаобо білән яң-яңны күшкіртіп, Юйганы ұрғызды. Әмді құшал болып, «Ким ақаңны мені бозақ қылсын» депті. «Таза ұрыңла, қатық ұрыңла» деп барқырды. Яң-яң Шаолиннің гипіні аңлап, қолығы калтек еліп, Юйганы қатық ұрды. Бәқітке ярыша елдің өтіп кетіп атқан қошнысы Ван Шаочан көріп келіп, ұланы тосты, әмді дәрхал 120-ге телефон қылып, Юйганы докторханыға апарды. Докторхана тәкшіріш арқылық Юйганның баш көкірек, бойын қатарлық көп ері зәқімленген. Меңісі еғір дәрежеде сілкінген деп диагноз қойылды. Юйган докторханда бір ай етіп дауаланды. Давалаш қыражеті, пәрвіш қыражеті қатарлыға жәмі 50 мыңмен шығын болды. Докторхандың шыққанды екен Юйганның атанысы халық сот мәкімісігі дәва қылып, Шаолин, Шаобо, Яң-Яңның вәсейлердің Юйганның докторханды етіп дауалыныш қыражеті, пәрвіш қыражеті вә ройызиян әққіні төләшін тәләп қылды. Ондақта, бұл қытымқи хадысыда өзі қол салмыған болсымы, лекін құрамық етмегелләні күшкіртіп, башқыланы ұрып зәқімләндірген Шаолин мұ төләм жауапкарлықыны үстік аламды. Бұл делуға мұнда қанун шәнсі берілді. Бұл мәжірада құрамық етмеген Шаобо білән Яң-Яң Юйганға зорлық ішілеткен. Бұнда қылышы еніқлі қата. Ола бұл қылмыш үшін жауапкарлықыны үстік еліш керек. Әқтіліп қанун дәсторда башқыланы оқық чекіліш қылмышы садыр қылышқы күшкірткенлі. Вә оныңға ярдан бәргенлі бәлгілік чатмы жауапкарлықыны үстігі алыдығалықы бәлгіленген. Шуңа қол салмай бір чет қарап тұрған Шаолиннің мұ жауапкарлық кәчірім қылынмайды. Шаолин бір чет тұрып, ізчіл ұлағы илхам вә мәдәт беріп, Шаобо білән Яң-Яңны зорлық қылышқы күшкіртіп, Юйганның еғір зәқімнішіні келтіріп шыққарған. Оның үстіге Ван Шаочан вақтыды үлгіріп келмеген болса, ақыветі техімі еғір болышы мүмкін еді. Лекен Шаолин, Шаобо вә Яң-Яңланың әмісі құрамығы етмегенлі болғашқа, ұланың вәсейлері ұланың қылмыш үшін қанун жауапкарлықыны үстіге еліп, Юйганның давалыныш қыражеті, пәрвіш қыражеті қатарлық барлық қыражатларын төлейді.

0: Мен нұрғыны ішчі қызметчіні башқұрып, миллионла байлық ярытуаты мен. Ішіні мен ке, қаным көчі баш тапшырош, қарханычыланың дәсма ісі.
1: Кишилер мені чолпан дейді, тамашыбылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баш тапшырышының сәнәт саасыды ке әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кепілелі стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қанун бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан пұлы үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқайт қазыш үшін алды білен лайықтатыл пұқыра бұлышымыз керек. Қанун бойынша баш тапшырайын.
1: Бәзілер үгініш чапалық, қызмет епіш бәк тәстісі, бәзілер тұрмыш бәк чапалық, тұрмышынан еш ләзіт қанмады. Дүнияның вайды күчілікі йоқ дейшуді.
0: Аран 300 грамм келедіған юрекіміз минутыға 5 литр қан еткізуді.
3: Ұлтырғанда рәтләнгініміз білән бәл ұмыртқымыз иығырлықымыздың 140%-тігі тән кәйгідек бесім күчірайды.
4: Ашқазнымыздың қилылығы 3 мм-ден 5 мм ғыча. Тойғандың кейін болса, әсілдігінің нәчәсі жілікен ұйыду.
5: Бәдінімізді нәчі тірлион үйжәйір бар. Отыры есапта секундыға 3 миллион қытын парчылымды.
6: Аятлық үшін бәдініміз көп тірішчанық көрістуду.
1: Бір әр ішіланы қылайлы, аят білән тән үлгірілейлі.
0: Әмі әрзейді, үзәл чағла бізге әмірі. Бізні құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашуршымыз керек.
1: Айлымыздекілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.
7: Мені чекен, мені чекен, қайрыз шақмақтыздықты бейжір ұлды, рәне, кепірлік кәчірім қылынды.
6: Мен талам, мені, секунд ішінділа тәсі қылынды, үш минутта исабатыңыз кірді, асалла, нәқ бұл алалайсыз.
8: Тешіміз пал-пал, ішіміз қалғал, қайрыз білен қайрыз қайтырымыз, өпкемізді ішідің қақуды.
6: Мұқапат пөлі тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
5: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өт атыды.
0: 90 жылады тұғылған 3.10-6% кішінің инавәтлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетіді. Оның үстіге қарыз білән қарыз қайтыруды. Ола әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей атыды.
6: Бір күні көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, Әміне қайтыдың башысам деп бәхмі арзу қылымен.
1: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білән қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, идраки істимал адетіні етілдірін. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.

0: شركات 339-ға. Өмімі базар қымыты тәхминен 840 миллиард юанге етті. Бұның ішіде дөлет дәрежелік кәсіпләшкен, төжіпләшкен, өзгіче, еңіче, кішік гигант қарханыларының егілген неспіті 60%-тін ешіп, ясымычылық екі түрідегі чемпион қархана 18-ге етіп, бөлектікі қаттық ядролық пәнтехникіде еңілік ярытыш асасы давамлық мұстәкемленді.
1: Станциямыз қабірі. Шизаңның Желон наиәсіде латқы шехілдің иқын апытыдың құтқызуш қызметі давамлық ішленмекте. 9-ci ayının 2-ci günü saat 12 gecə 21 adam qaza qıldı. 541 adam bilən əlaqə üzülüb qaldı. Hazır Jilong bazarından Jilong çigra ayğızığı barıdığan quruqluq qutquzuş yolu ravallaşdırıldı. Çoğ tipdiki avtomobil, maşini üskünülə 216 dövlət yolu arqılıq apət küçürğan yadroluq rayonğa berib, çoğ qurqatlamlı qutquzuş məşğulatı elib badı. Çigra ayğızının apət küçürğan yadroluq rayonunu 5G signalı bilen toluk kaplaş işe aşırıldı. Elektr remont hizmeti mi devamlık işlenmekte. Jilong bazarından Jilong çigra ayğızığı tutuşuduğan kuruqluk yoludaki kutkuzuş yolu ravallaştırılgandan kiyin kutkuzuş etirti derhal kutkuzuş usulunu ele alıştırdı. Kutkuzuş kadımları maşini bilen meşgulat kılıp, hayatlık tekşürüş esvabi katarlık kespi üskünelerini elip, kutkuzuş apşarkısını maslaştırıp, kuramtaş dövlengen rayon, Kuruluş gömürülüp düşken nokta, derya boyudaki laylat kılanı inçkilik bilen tekşürdü. Şizan Abdınım Raylılık Partikom Daimi Komitiyatının əzası, Abdınım Raylılık Hükümetinin Daimi Muavun Reisi Renvey tanıştırıp mındak deydi. Növette, Yadroluk rayında Latkı Şehirlik ikindiki dövlenmelerinin otur çıkılılıkı 4 metr, en igiz bolğanda 16 metr giyitudu. Sırtkı yüzüde nurgun kuramtaş ve latkılaba. Kutkuzuş kadımları rayulla boyuca izdevatıdı. Bir tereptin aldınkı baskuşluk teyiz katlamda izdeş asası da kespi, esvap ve üskünlerden paydalanıp çoğunkur izdep, en zor tırışçallık körüstüp, kaza kılgallarının uçuyorunu baykıdı. Yeni bir tereptin çigra iğizi birleşme tekşürüş binası, yatak binası, optomobil toktutuş meydanı katarlık noktuluk rayullarını noktuluk izledi. Apet yüzbegendin kiyin şucay kaza kılgan alak üzülüp kalganlarının aile tevellerini küştüviliş, ulağı teselli beriş ve kapaletli kılıç hizmetini devamlı yakşı işlep, aile tevellerge mulazimet kılıç kızıqlı niyesi içip, 9-cu ayının 2-cü günü saat 12 geçe aile tevellerden cemi 587 kişini küştüvaldı ve uğurlaştırdı. Şunun bilen bile, Орынлаштырылған 499 аммының давалыныш, тәрбейлініш, асаси тұрмышы вә психики жәәттін тәсәлі беріш қатарлық мұлазымет капалетіні яқшы ішледі. Рыққазы шәрлік партикомның шужесі Ван Фан Хун мұндақ дейді. Азір 70 кәспі қадым қаза қылғалла вә алақысы үзіліп қалғалланың айлы тәвәлірге психики жәәттін етекшілік қылып, жәмі 1107 адам қетім тәсәлі беріп, 1220-дин артык кадрны мулазимат капалаты белән тәэминләшкә тәшкил итүдек. Аилә тәвәләренең талабыга ва көңел бөлгән мөһим мәсьәләләргә вакытлы инкас кайтурдык. 4 телефон тәсис кылып, дәүләт ичи сыртыдагы алакасы үзелеп калган ва каза кылганларның аилә тәвәләренә кучур мәсьәләт мулазимыты белән тәэминләдек. Без вакытлы тизимлап, алакадар мәсьәләт сораш таләпләргә тәдриҗи җавап кайтурдык. Армиядеки нұрғын күшлемі апет күшірған ядролық районғы беріп, чонқыр қатламлық құтқызуш ве дезинфекция қылыш, жүкімлік еселіклерінің алдыны еліш қызметіні қанат яйдырды. Құраллық сақчы қысым Шизан баш әтірті, реказы тармақ әтірті, таянч күшлені ажыртып, құтқызуш күріп істәшкілләп, бекітілген вәзіп районыны алы қоймай тәкшіріп, алақысы үзіліп қалғаланы бүтін күші білән іздеп, хәуіп қатар ве йошырын хәуіпні тәкшірді. Шизан Рыказы Шөбе һәрби районы мәлим кысмыдагы офицер әскерләр куткызуш әтәрте тәшкилләп, чигра ыгызының ядролык районында куткызуш ва йоллардагы лайланы тазалаш хезмәтен маскадәмдә канат яйдырды. Шизан һәрби районы мәлим кысмының давалаш, юқымлы кисәлекләрнең алдыны элеш Шөбе әтәрте, партия әзалары зәрбидарлар әтәрте тәшкилләп, авангард куткызуш күчләр белән биллә чигра ыгызы ядролык районыга кирип орылышып Құтқызуш, юқымлық кеселіклерінің алдыны еліш, дезинфекция қылыш қатарлық қызметлеріні қанат яйдырды. Әмді құтқызуш бірінді сепінің сәхия капалеті тәйярлықыны масқа дәмді яқшы ішледі. Құраллық сақшы қысым Рыказы тармақ әтірті деке Ли Чипу мұндақты.

خوشنم بو یرنیم قلوات سیز تویخسیز چکان بو آوازدن چوچیب گتدم ینیمدا کوکتات سیلنگان بر سولی اوغالدنی کوتیرگنیچه خوشنم گلنور تراتدی ها من شو اوزوگیمنی تاپالمایواتدم من اونی کوریب نیمه ایشقدیر تودوقلاب قالدم ها نایی چوشیب قالغاندو گلنور جدیلشگندک بولوب خالتیغی اینیشدی Таяқы елінішіп қалған іштен байпақны көріп, неміндір бір нәсілінгі маң қығандек текімі бәкірәк еңішді. Андың жәзімләштіргендек кәскен ағаңда, «Хошнам, бұ бізнің ойының әқілді кен», деді. «Неме, сіләнің?» «Бұ ед нем қылуат сілә?» Тоныш авасын аңлап, бешіні шындақ көтіріп, әқлет қалтысыны көтіріп келіватқан мұратны көріп, дәсіліп, ұдықып кеттім. اما تیزل özümü اونشوالدم. سیز نه دیدیniz؟ دیدم گمان آرلاش اونونگا قارغنیمچه. ابلسکام لانه گیده. ابلسکام؟ اونوندن کوزومنی üzmek durup sordum. امسی باللاچو. باللا اخشام چون اویدی قالغان. اتیگن باللانی اپکیلی بالای دپ تورسام ابلسکام تلفون قیب چاقیردی. Шуланың кеде бірдәм ұлтырып қалдық, деді Мұрат. Андын суалыны қайтылады. Сілі әқлатты неміз дәвады сілі? Алтын ола жүтіп кәтмегенді? Тұғыра, алтын жүтті. Сәлеме үзікіңіз дәвадыды, деді Күннұр. Үзік? Мұрат маңы текелді. Мұраттың сөзі рас мұды? Байы алдырашлықта, Ишкенчі қаватта Аблис Камланың ішегі алдыды қойылған әқлат қалтысыға дейқат қамыды мекені. Чақмақ тезлігіде шындақ ойлашқы үлгірдім. Мұратның көзлердің күмаларымға жауап тапмақыны үздеген көзлерім, оның «Расма? Раслы үзігіңізді үздеп атам сіз?» деген суалла төкіліп тұрған өткір қары көзлері алдыда сәл тәмдіріп қалды. Үзігіңіз неге мен татмық сап қойдым. Деді Мұрат, нәтші тынықлық жимжытықтен кейін салмақ талап бұзды. Өйге кіргенден кейін Мұрат ені маңы тікелді. Растылы үзік іздедіңіз ма? Оны, ешірін назарат қылышларымны, оныңғы қанчы біліндірмей дегенін білем мұ? Қазандығы тамақының ұспосыны чықалмай пішіріш мүмкен мұ? О, бұл қылықларымға бәзді күліп, бәзді түшендіріп үйретті. Қарсам, бүгін қапақлары рәсмей түрліп кетіп ататты. Жауап бәмедім. О, маңа бір хаза тікіліп тұрған дейін, өзіні зорғы бейсіп алған дәк чоң бір тәнівәтті дә, алдымдың йоған-йоған чамдап өтіп, ішікіні жаңы дейіп өтіп чықып кетті. Сәл чектін ашырветті мұ қандақ? Ма Гүлнұр деген хотыны деймін. Мән талап азардың шуңчы талап сейті ваған әқлат қалтысығы оқшаш қалтыны амысы мұ, жаханды башқы қалты чықмасы мұ? Тазы бір іш болды дә.

Қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станцияның радио шоуыны программасы. Мән риясатчы достыңыз Шерингүл Тоқты. Бекітіңіз бүгінгі программыз орнаштырылған Амина Өмәрнің кесел намлық екайысты болсын.

ұйқысыз бір кетіні бәкімі тәсті өткізіп, еңі бір таңны күті алдым. Көңілім жайды әмәстәплі етіп елішінің орнымы, имкан етімі үйоқ. Ені тұрып, наштылық таярлаш, балыланы мәктәпкі елғы селіш. Андын, ішқы беріш керек. Орнымдан тұрып, юзлерімні жудым. Әйнәкі қарысам, қапақларым ішіп кетіпті. Мұхаббәтнің бәділімі бұ? Мұхаббәт деген сады неме? Мұшындақ, жанғы жапа селіш мұ? Тұрыпла, өзімге ішім ағырып кетті. Әмеліетті, азырғы есіятымға өзімі еніқ тәбір беремейттім. Орындың тәсі тұрып, іште асыз нашты қылыватқан ерімге ешнімі демедім. Мән ұндақ алдырақсан, тәнтәк ойал әмәс мән. Ауал, ұспатыны табай. Андың алдырмай оланың әдіміні берімен. Ишқаныны алдыраш тазылып әткенден кейін, компьютерні ечіпла, әлімеге телефон қалдым. Қысқылы әхвал сорғанден кейін, «Идараңлада айныса ұсымлік бір сыба мұ?» деп, оныңдың жетті сордым. «Айныса?» Тәкіралады әліме. Андың бірдәм ойынып тұрып әткенден кейін, «Яқ, йоқ қо?» деп жауап бәді. «Яқшырақ ойынып бақа?» Ойланды, «Идардекіләні өзіңі білісің ғу?» «Еңідің кәген бір әсім екендей мұна?» «Бір әсі еңідің кәміді мұ?» «Ой неме әттігенде айны сады әпірін сүріштіріп қалдың?» Тұрып күдің келіватқан қағазының шарақлыған авазын аңлап, әлеменің телефон тұрып кісіні, қолықы қыстырва қалықыны, бір нәс іздаватқан халдыны көз алдымға келтірдім. «Хәй, мән саңа сәл тұрып телефон қылайы, баштық әкіріп ерліған хөжет ба еді?» Әліме шындақ тәпла телефонын қойып әтті. «Менің мұ баш идараға түштен кейін еллайдыған бір жәдімілім ба? Түшкіце чоқым ішіліп бүттірішім керек еді. Ішіліп атты мән. Әмі, мекчеді сан сейбірлі арасыға айны садыген еліқі ләнеті ісімінің қыстырвамасыға тұрышып тұрып ішіліп атты мән. Үшілік тәмеліш қапырысы атқағанда жәдівәлімі бүткен болды. Башлығын көріп тәсіқліш үшін елі бәттімді, ені әліме телефон қылдым. «Қандақ болды?» «Таптым, идарымыздың...» «Тоқта, мән ғазыр еніңі бар мән!» Әлімәнің кебінің ақырынымы күтмей, торып күні қойып, дәрхал оның ені қарап жүгірдім. Ерімнің идарысы еқылашқанда, баштықы дәп қоймайлы маңғалықым есімге келді. «Боптыла, бір әбіғаны тапа мен. Бұмыса, немеді істеймемді? Әң мұхимі бұ іш. Өз қиялым білән алдырап кеті өтіп, дәл әлеменің ішқанысының алдығы кәгенде, Мұратның ағынысы қадыр ұшырап қалды. «Мұрат білән білі қайтай деген меттіңіз? О, Нахили көкеметке еғынғы кеткен», деді о, қысқылы әхвалашқан дейінкен. Бұй әді әйрімлен ұчырышып қасам, неме дейшіні ойлап қойған едім. Тәлімге, о, жығынғы кеткен боп чықты. Қадырға әлім әбілен көрішіп чықмақчы ішкерлікімні етіп, қошлаштым. Дәл, әлімәнің ішқанысығы пұтселішімға, қадырның «Тазлық қылып атамсыз айныса ача» деген авазы аңланды. «Айныса?» Шүнчілік тезілікті кәйнімге бұрылдым. Коридорның неріқ бешіда бір аял еңшіп тұрып пол сүртіп ататты. «Ишқанық кіріплі кәйнінге андонғы?» Әліме алдымға кәлдің.

Қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио шөрлі программасы. Мән риясәчі достыңыз Шерингүл Тоқты. Бекіттіңіз бүгінгі программыз орнаштырылған Амина Өмәрнің кесел намлық екайысты болсын.

Сүйімлік радионығыш достар, шу тапты программымыз дамыны шу атыды. Мухаббет, хайатлық көкіде шоқ жымырлап, қалып етізімізға ұлықлық, гүзеллік, бәқт нұрыны чачыды. Сөйгі гүлдіріні күлдірді. Худды ямғор, ешіл гүлгияланы күлдірген көкшаш. Мухаббет, жимжит ялқұлап, хайатлықны харарет күт олдырды. Чүнкі кішілік аят, сөйіш вә сөйліш күт олған. Өз ара мехір муаббет болғаш қыла, аятымыз толымы гүзел. Мехір муаббет аятта башқыланымы ойлан. Чүнкі чин муаббет шәхсиетчілен яқтырмайды. О, сәмимилік, ақ көңіллік, күйімчаллық, чин сөйгі арқылық ипадылындыған туйғу. Оның ерішкен кіші башқыланың шәнсіге, өрмітіге, сөйшіге ерішелайды. Мухаббетні кішілерінің қолығы тұтқызалысыңыз, тұрмыштың хәмі еріні ұлықлық қаплайды. Мухаббет көңіл ярысыны давалайдыған хасиетлік дұра. О, қыштікі от. О, түнді чақнығын куяш. Шуңа достым, сөзлісіңіз мұ мухаббет білен сөзлен, күлсіңіз мұ мухаббет білен күлін, қарысыңыз мұ мухаббет білен қаран. Мухаббетлік күйлеріміз, Yenilisine üçün.

Сүйүмдүк достор, ушул таптык программабыз даамдашып атыды. Бир ана баласыга ушундай депти. Дарах немиш кушунча көркөм, сүлкөтлүк. Сапсагынки гүл немиш кушунча чырайлык. Билгинки балам, дүйнөдөгү ар кандай бир нерсени чырайлык кылып көрсөтүдөгөн маалым бир тарабы болот. Эгер ушул тарап сакланса, жакшы парвиш кылынса, у нерсе гүзеллешип кетет. Әттірінің құшпұрқы болмыса, оның судың немі пәрқы болсын. Шының құқшаш, кішіні гүзел латапәтлік күп көрісті дігіні, дәл оның әхлақ пәзилеті. Шының үшін әркетімізге әдәпні әмір ақылышымыз керек. Әхлақ білән ел етішіміз керек. Әлбәтті әдәп әхлақ болуш әмі кішінің үрметіні қозғайды. Онда кішіні әмейлен яқшы көрді. Әдәп әхлақлық болуш біздің әркетімізді, сөзлерімізді, өз әмілетімізді ішпадысын тапсын. Қын ондақ болса, әйекімліқ күйлерімізіне давамлық аңлайлы.

Сөйімлік радио аңлық ұштосылар, шутапты программымыз дауымын шы батуду, аңлау атқыныңла станысымыздың үзілмәс мелодия программысы. Бір кетін бір язғуч аял ішкі досты білән сәпәрге чықыпты. Үшейлән бір тик ярдын өтіп кетіп атқанда, бір досты ехтиясызлықтың тейліп кетіп, аятыдың айрығылы тас қапты. Яны бір досты дәрхал оны тұтып еліп, құтқызып апты. Бұл құшаллықны мәңгі ұнтып қанмастық үшін қаттық тәсірленген досты бір пач ташқа. Манчинчілі манчинч айның манчинчі күні достым мені тік ярдың құтқызып қаған деп езіп қойыпты. Үшейлен елыны давамлаштырыпты. Сәпәр жәрияны да дәсләпті достыны құтқызып қаған кіші білен тік ярғы түшіп кеткілі тас қаған досты соқшып қапты. Шының білен достыны құтқызып қаған кіші яны бір достыны бір шапалақ сапты. Шының білен таяқ еген досты жүгіріп беріп, құмға манчинчілі манчинчайның манчинчі күні достым мені бір тәстек салды деп езіп қойыпты. Сәпәрмі түгепті, ұла юрты қайтып келгенден кейін, язғучы досты қызыққан алда таяқ еген достыден, сән немішқа достыңның сені құтқызған ішіне ташқы ұйып, сені ұрған ішіне құмғы езіп қойысен деп сорапты. Таяқ еген досты шындақ жауап беріпті. Мен достымның женімні құтқызып қағалықыға мәңгі рәхмет етімен. Әм бұ ішіне мәңгі есімді сақлаймен. Оның мені ұрғынының болса, құмғы езіп қойған қатының өчіп кетшіге әгішіп, пақ-пақыз ұмтып кетшімін үміт қылымен депті. Демек, тұрмышымызда шындақ күзел ішілі аба. Яқшылықны әсті сақлаш, өшмәлік, көңілсізлікні мәңгі ұмтып кетші. Шоңлашқа радио аңлаватқан сөйімлік достым, кән қорсақ болың. Башқыланың яқшылықыны мәңгі әсті сақлан. Әмма сізге қалдырған азабыны ұмтып кетім. Яқшылық өлмісін. Худди ташқы ойылған мөхірдек. Көңілсізлік ұмтылсын. Худди құм үстіге езілған хәттек. Кен ұндақ болса, мехір-мұхаббәтлік қалбымыз білән олтырып, мұхаббәтлік күйлерімізге давамлы құлақ салайлық.

Сүйімдік достар, шу тапты программымыз дамнышы батуду. Қарайдыған болсақ, тұрмышта ұтыш үшін ұттұрышқа. Әтікі мал дүния үшін бүгін жапалық ішләшке. Күздікі осыл үшін язды тәр төкішкі тоғыр келеді кен. Еч бір еш әжір мехнәсіз болмайды кен. Әр бір жапалық әмгекнің кейнеде чоқым діліміз сүйінедіған құшаллық болады кен. Ерішеш әр вақыт төліген бәделгі күшілік болады. Құдды қанчілік ішілсен, шүншілік ішлейсен деген көкшаш. Шонлашқа тұрмышта бәз жаллада көп ішледім, көп бәдел төлідім деп вайсымастықымыз керек. Бәлкім бұл жағда біздің ерішідігініміз башқыланың кедімі көп болышы мүмкін. Әлбәтте, әр вақыт айатыны сөйіп яшайлы. Әр бір минут вақытымыздың қадірге етейлі. Бұ хайаттың құшаллықланы, күзәлліклеріні іздейлі. Кені ұндақ болса, азырқы дәмлеріміздің мұ құшаллықны іздейлі, ғозырны іздейлі. Мұхаббәтлік күйіміз сілә үшін яңрайды.

Сөйлемлік радио алғучылар, Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымбатлық дәмдерін мәні мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып алғаныңлаға көптен көп рахмет. Сіләр білән қошылыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтедікі программымыз текімі надыр. Аңлашны һәргиз унтып калмагайсыз. Әгәр программаларыбызны вакытында аңлый алмай калган булсаңлар, станциябызның радио торыгына кирип, калган вакытта халыганча аңласаңлар булады. Бүгенге программабызның мәсүл мөхәррире һәм кириштергүчесе Амангүл Хәбибулла, назаратчысы Бәхтияр турды. Микрофон алдыда сезнең дустыңыз Абдурсул.

0: көрініске. Әгер сіз мені өзіңіз дегенде яқшы көрдіған болсаңыз, менің дегенімді қалан, көңілім тынышлансын.
1: Анна, әжіба, сіз өзіңіздің менің бүтін хаятым ішкерлікіңізді білмей жүріп атамсыз? Менің көңілім тыныштық тапмайды екен. Сіздің көңіліңізді ме тыныш қоймаймын. Менің барлығым, менің мұхаббетім. Шындақ, мен өземні сіздің айырып тұрып тәсәуір қыламаймын. Сіз білен бір жан, бір тән. Бұның дейін өземге ме, сізге ме тыныштық болмайды. Бізге мәнсіп болудығыны, хапылық һәм бәхсізлік. Яки бәхет, чәксіз бәхет. Бұның мүмкіншілікі йок деп ойламсыз.
0: Бұның дейін кейін, маңа бұндақ кепләні қылғычы болман. Біз яқшы достадым боп өтәйлі боламды.
1: Ішкіміздің досып өтшіміз мүмкін емес. Бұны өзіңіз мі білісіз? Дүниада әң бәқтілік адамлардың болымыз мо? Яки әң бәқсіз адамлардың болымыз мо? Бұл бүтінлей сіздің қарарыңызға бағлық. Мен сіздің пәкәт бірлі нәрсеге. Бұның дейін кейін, үміт білен яшаймен мо? Яки хәсірет чекіп мо? Деген мәселеге жауап берішіңізді ұлтымас қылымен. Әгер әр шыққысығы болмайды одысыңыз, ғазырлы кепіңізді ұчық қылам. Шо тұрқыда еніңіздің кетіме. Әгер сізге көрініп жүрсем, бияран болыдыған болсыңыз, сізге ішкенші көрінмейлі қойымен.
0: Мен сіздің ешеқ қоғылымақ жәмәсмен.
2: Өрмәлік радио аңлығычыла, аңлауатқыныңла Мәркіз Халқ радио станысының радио күтіпханысы программысы. Мән Абдурсул Абдырым. Өзіріңлады болуатқыны Толстойның дүнияғы мәшһүр романы Анна Каренина.

qıdın tələb qılıb turub aldı. Bu işqa siz buncavala aldırab getmən. Bu cəhətdə sizin təcrübəniz yox. Əslədə mənim berişimnin mi zörüriyyəti yox idi. Siz dəb turub ağaçqa basan baray dəv atəmən. Aldıraydıqan heç nəmi yox. Qəni oldurun. Qəqvə əşəmsəz. Левин докторға бұ мені әхмәк қылып атамды неме дегендек нәзерді ләппіді бір қарап қойды. Лекін, оны әхмәк қылыш докторның қиялыдым ек еді. Бұ үшті мән біліме, обдан біліме, деді доктор күліп тұрып. Мән мұ айлысы ба адам. Лекін, біз әрлі мұшындақ чағда әң бечары алғы шып қалымыз. Менің бір аял бимарым ба. Оның ере мұшындақ чағлада еғылғы кечіп кіріп алады екен. Сіз қандақ ойлайсыз, Петр Демитрич. Оңышлық бола ма? Сіз етқан әрқыл аламетлі оңышлық болады қалықтың дерек беріп тұрыпты. Азыр мен білен білі бара аласыз ма? Деді Левин. Қақва көтіріп кіріватқан чакарға ғазап білен қарап қойып. Бір сааттың кем бар мән? Яқ, доктор, тәңір әккіде ұнда қымман. Ұнда қос қақваны іші болай. Сәуір қыптырың. Доктор қақваны қолығы еліп ішкі башылды. Әр ішкісі зуан сүрмей жимжит олтыратты. Шо күлләді біздің әскерлеріміз түрікләні сүрі тоқай қылып атыды. Түнегін қабарын оқыдыңыз ма? Деді доктор ағзыдекі болқыны жұтып етіп. Яқ, менің тақтым тақ олды. Әмді сақлап олдыранмай мән. Деді Левин орныдың тұрып кетіп. Әміз яны 15 минуттен кен маңарсыз. Ерім сааттен кен. Рас ма? Левин үйге Кенез ханым білен бірлі вақыты кіріп келді. Ішкісі ғожыр үйінің ішкі алдыды ұшырашқанда, көзлері яшқы толған Кенез ханым титіреп тұрған қолыры білен Левинні мәккем құчақлы веліп, үн селіп жығылап кетті. Леза Вита, қымметлі кем? Оның әхвалы қанда қарақ? Деп сорыды Кенез ханым, өзі құшал, лекін яны азырақ, тәшвишлік чырайды чықып келген Леза Витаны тұтып еліп. Әхвалы яқшы, деді тұғыт анысы жауап беріп. Орныды ятқан босы яқшы болатты. Сіз кіріп мұшығапны оныңғы деп қойсыңыз. Левин бүгін сәрді ойғынып кеткендің кейілла, Немі іш болуатқынына түшініп, қотынының көңліні паракенді қылмаслық үшін әр қыл қиялада пәрәзләді болмаслық, өзіні қаттық түтівеліш қарарығы келіп қойған еді. Бұл күллердің аман есен өтівеліші үшін қотыныға яны тәсәлі беріші, көңліні ясыши, ғайрат беріш керек еді. Левин яны бұ ішінің қачанғычы давамнышыды қалықыны башқыладың сорап беліп, 5 саатки бердашлық берішқа қалысыды тәйярлық мы қылып қойған еді. Азырқы әхвалда у өзіні тұтып алайды. Әтта немі ішланың юз берді қалықыны қиялығы кәлтірмәслік кем о? Бұ ішінің ақыветінің қандақ болып кетшіні ойлымаслық кімі қадыр еді. Лекен докторның енізін қайтып келіп, қотынының азапланып кетіп атқан халетіні көгенден кейін бол алмайлы қалды. Тынмай бешіні егіз көтіріп, ұлығы кичіктін атты. Ағзыдың, «Тәңірім, бізні кәчірувет кейсен, біздің шапқытыңны айымас сән» деген кеп түшмейді. Қан доктор бір қорқыныштың вүжуді жұғылдайды. Өзінің бәрдашлық берәлмей келешедің. Ақыры чыдымай, өйдің жүгіріп чықып кетшедің әнсіздің.

etti. Şunca azaplanğınığı layık, hiç kançı vakit ötmegen. Pekat bir saatle ötgen idi. Şunadın kiyen 2 saat, 3 saat. Hatta o çıdaymen dep oylugan 5 saat mi ötüp getti. Ehval yani şundaklı idi. Levin taqat kılıp turuverdi. Onunla taqat kılıştın başka amal mı yok idi? Her bir minut onunla taqatının ahırkı çekidek bilin etti. Gəm endişidin yürüki yerlip gitey dep kıyılı vatatdi. Vakit minut seri, saat seri ötüp gitey vatatdi. Vakitki əgişip, onun azabı bilen endişisimi eşip ve bağan seri küçüyüp beri vatatdi. Turmuşta kem bolmaydıgan barlıq odetlerinin biri mi, hazır Levin'nin kallısı da erzimez ve mevcut emes nersiler idi. Vakit karışımı yok olgan idi. Kitty onu yenigi çakırgan minutla. Levin hotununun birdem adettin taşkırı küş bilen sıkıp, birdem onu üzdün neri iştergen, terligen kolunu tutup durgan minutla, Levin'a bir turup bir netçi minut, bir turup bir net saattek bilinip kiti vatatdi. Lizaveta onunğa dər perdinin u tərpidiki şamını yekiv etişini ıltımas kılganda, Levin heyran kılıp, vaqtının kes saat 5 bulup kalgallıkını şundalı bildi. Eğer birerri onunğa şu turkuda ettigen saat 10 boldi digen bolsa, o bunçilik heyran kalmağan bolatdi. O hatta hazır özünün nədilikini, kaysı vaqt bolgallıkını, nemi işlanın yüz beri vatkallıkını tazı enik bilmeydi. Kitty'nin sıkta hüppüde kızırıp ketken çırayığı karğanda, Kitty turup nemi kılışını bilmeyi kılı vatkan dek, turup katık azaplını vatkan dek, turup erini hatırcam kılmakçı bolup, onunla karap külüp koyu vatkan dek körünüp getetti. Levin Kinez hanımının çaşlarının çuğulup, yüzünün kızırıp, çırayıdın ensizlik çıkıp, huddi helili yığılıp etidigan dek alet turgallıkını ködi. Dolimo şunda alet deydi. Doktormu ciddilişip, tınmay tamak çeketti. O yeni çırayıdın kattilik çıkıp durgan. Keskin, kargan adem çırayıdın özge teselli tapalaydıgan dek turgan tuğut anısıga karıdı. Zalda uyaktın bu yakı ciddi menip jürgen kere kinezmi baydı. Ulanın kandak kırıp, kandak çıkıp ve kayerde yürüş geldiklerini o mutlak bilmeydi. Kinez hanım dem doktor bilen bile yatak öyge kırıp gitetti. Dem üstüge gızala koyulgan üstel peyda bulup kalgan kütüphanığı kırıp kalattı. Dem onun ornu da dolluyu peyda bulup kalattı. Kiyin Levin birinin özünü bir işkı buyruğallıkını eslep kaldı. Yeni bir ketim onu üstel bilen sapanı yötküşüp bir işki çakırıştı. Levin bula kitigi lazım bolsa kerek dep oylap can dili bilen orun dedi. Ulanın kitigi emez, özlerge keçidi yatıdıganğı orun rastlışı vatkallıkını pekat kiyilli bildi. Kiyin onu kütüphanıda oltırgan doktorunun aldığa nemini dur sorutup kırgızıştı. Doktor onun sorğınıgı cevap berip bulup, yani şu domadaki tertipsizlikle toğırlık gep başladı. Kiyin onu yine kaynanısının ucursuğa oltundun hel berilgen İsa'nın heykelini açıkışkı buyur işte. O yerge kirip, Kinez hanımının kere hizmetkarı bilen şikapının üstüdün heykelini elivitip, şu yerdeki mukaddes çırağını sundurup koydu. Kere hizmetkar onunğa
Рәпиқыңыздың қайғырмаң, шыраққымы ечін маң, деп оның көңілін ясыды. О, Эйсаның әйкеліні еліп кіріп, Кейтінің бешіға, ястықның тегеге қойып қойды. О, бұ ішланың қачан, қайерді вән немі үшін болып атқаныны білмейді. Кенез ханым немі үшін оны қолтықлап, көзлерге ечінғандек қарап қойып, қайғырып кәтмәсілікені дейді. Долли немі үшін оны өйдің сөріп шықып, тамақ еуілішкі зорлайды. Яны доқтор немі үшін өзіге жидді қиапетті қарап, азырақ дор ішчевілішіні ейтуды? Бұланымы түшенмейді. О, юз бері ватқан бұ ішланың бір елінің алдыда Аксе өлкі мәркіздікі докторханыда сәкіратты ятқан чағдыки әхваллаға азырақ оқшап келіватқаллықынылы білетті вә ес қылатты. Оқшымайдығыне о чағдыкісі өлім қайғусы болса, бұ кетімкісі тұғыт құшаллықы еді. Әмма о кетімкі қайғулық іш білен бұ кетімкі құшаллық ішінің әр ішкісі аятның нормал қануны етідін халқып кеткен ішла болып, бұ халқ іш ғоя аятның бір рожекігі оқшайтты. О рожектің қандақтыр бір юксәклікні көргелі болатты. Азыр юз беріп атқан ішла оқшашла азаплық ішла еді. Оқшашла адамны қинайтты. Оқыл юксәклікі нәзәр салғанда, адамның ройы оқшашла адам ойлап бақмаған мислісіз юксәклікі көтірләтті. О юксәклікке әқіл білән еткілі болмайды әлбәтті. Бұ мәзгіл ішіде оның да ішкіл ройы халет тән мәвжуд болып тұрғататты. Кейтінің еніді әмәс, арқы-арқыдың тамағы чекіп, Күлданны тамақының көтікі білен толдыр бетідіған доқтор. Долли вә қейрі кенәзілі білен білі олтырып, түшілік тамақ, сиясет, Мария Петровинаның кесілі тоғырлық паранлашқалырда, құдды хелілі ұйқысыдың ойғанған адамдек, әммін ұнтып кетәтті. Кейтінің еніғі кіріп, қарбытының бешіғі келіп тұрғанда, үрікі азаптың еріліп кәткедек болып, тоқтымай тәңірге тебін атты. Әр қетім кетінің ұжырсыдың дәшетлік чиқырашла аңланғанда, ұнтылып кеткен дүниясы ішідің чачырап чықып, яны шу дәсләпкі ғаран халетігі қайтатты. Кетінің еңірашлары құлықығы кіргенде, орныдың чачырап тұрып, оның еніғі кіріп кетіп етіп, өзіні өзі ақлап кетәтті. Лекен, яны өзінің гунасыз, ешқандақ яман іш қылмаған адам ішкәлдекіні ойлайтты. Кейтігі ярдан берішіне, оны қоғдашыне шүнчілік арзу қылып кетәтті. Әмма оны көгенде, өзінің оныңғы ярдан берәлмейді қалдықыны түшініп, қорқыныш ішіде қалатты. Вақытның өтші білен, бұ ішкіл ройы халет, Бағаған сірі күчейіп кетіп ататты. Кетінің еніді болмаған чағлада оны пүтілләй ұнтып кетәтті. Көңілімі аста-аста тінжіп қалатты. Оның енідікі чағда хотынының қиыны ватқаллықыға өзінің мұхаббетінің ярдан берәлмей ватқаллықыдың үрек бағыры тілініп кетәтті. Орныдан тұрып, бір ерлерге кечіп кеткіс келетті. Лекін барадыған ері еніл хотынының ожырсы болатты. Бәзі чағлада кете оны арқ-арқыдың еніғі чақырып қалса, Левин оныңдың рәнжіп қалатты. Әмма оның күлім сіреп тұрған мұлайым чырайыны көйген. Вә, мән сізіні бәк қиыны вәттім деген геплеріні аңлыған чағлырда, Тәңірдің қапы болатты. Лекін тәңірні тылға алған хаман, яны рәхім шапқат тілеп кетәтті.

0: ашыла качан болсун. Той вақтыны бекітеш, бағақ тарқытыш керек қо. Тойны качан қылымыз, сән бір нымы деген чо, Александр.
1: Оныңдың сора, бұ ішті оның деген есап.
2: Качан дәмсез?
3: Әті, меніңдің сорысыңыз, бүгін чай ішкізіп, әті тойны қысақтаймен.
0: Йоқ кепні қылмығына қозам.
3: Әміз бір әптеден кем болсын.
0: Сараң бұпты мұ, неме бұ?
3: Йоқ, бұның немесі яман?
0: Қызмелі чо әмсі.
3: Мән ешінің білмеймен, пәкәт ойлығыным дөні дедім шо.
0: Ондақ болса мәсләхәтлі шәйлі. Чай ішкіз үш, бағақ тарқы деждігелләні. Азыр қысақ мұ болуды, шындақ болсын.